Poštovani slušateljke, poštovani slušalci, vjerujem da vam emocijna emisiju od ponedjeljka još nije ni blijeda, a slušate evo novu jer danas je srijeda, 7. oktobar 2026. godine. Ja sam Suada Suljić-Okolović, urednica voditeljica ovog bosansko-hercegovačkog programa kojeg vam svakog ponedjeljka od 8 uveče do 9 uveče i svake srijede od 7 uveče do 8 uveče donosim programe na bosanskom jeziku i time se ponosim. Sve vas koji sa radošću dočekujete, slušate naše emisije, srdačno se vam i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Emisiju sam počela pjesmom Zvuk je duša zatreperi i Oko orosi, a tog programa donosi Radio Ton, najnovije vijesti u Melbourneu, uspjesi nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Danas, 7. oktobra 2026. godine, navršila se godina dana od smrti legendarnog bosansko-hercegovačkog pjevača narodne muzike i velikog humaniste Halida Bešlića. Čućemo i audio vijesti koje donose dešavanja iz BiH i svijeta. Emisiju sam, kako rekao, počela Haldovom pjesmom i zato rekao da duša zatreperi i oko orosi, jer ona i današnji dan na njegov odlazak sjećanje donosi. Ali nikada neće biti zaboravljen, a ni vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da je u toku Radio Ton, pa da u toku programa nazovete, nekom donacijom podržite opstanak našeg radija, znači nazovite broj telefona 9415-1923, ja ću javiti, uzeti vaše ime, vaš broj telefona i iznos koji želite donirati. I želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je reprezentaciju Poljske rezultatom 1-0. Gol koji je napravio razliku bilo je djelo Ivana Bašića iz 84. minute susreta. Reakcije poljskih medija nakon poraza bile su žestoke, aludirajući na to da selektor poljske reprezentacije dobio otkaz. Nakon četiri kola u grupi B4, Švedska je prva sa 10 bodova, Bosna i Hercegovina drži drugo mjesto sa 8 bodova, a Poljska treća sa 4 boda. Na zadnjem mjestu nalazi se Rumunija, koja nema niti jedan bod. Prethodno je, to je 28. septembra, BiH reprezentacija u Bukureštu pobjedila Rumuniju rezultatom 4-2, a u petak 2. oktobra BiH reprezentacija je na stadionu Biljino polje u Zenici igrala protiv Švedske i rezultat je 1-1, znači neriješen. Nakon što je BiH reprezentacija završila oktobarski ciklus UEFA lige pobjedom protiv Poljske 1-0, remijem sa Švedskom 1-1 i uvjerljivim triumfom nad Rumunijom 4-2, nogometnu reprezentaciju BiH očekuje završnica grupne faze u novembru 2006. godine. Do kraja grupne faze ostale su još dvije utakmice. 14. novembar 2006. Švedska BiH igraće se u Švedskoj i 17. novembar Bosna i Hercegovina i Rumunija igraće se na Biljinom polju u Zenici. Dobro igraju Zmajevi, bravo.

Evo javio se Haris Kadušić, 50 dolara donacija za Radio Ton. Veliko hvala u ime odbora i u ime naše zajednice, jer mi trebamo zaista donacije kako bismo platili ovu radiostanciju i kako biste nas nastavili slušati na ovim radiotalasima. Evo, znate, znači, da je Radio Ton, očekujem vaše pozive. Za donacije nazovete me 94151923, date mi vaš broj telefona i iznos koji možete donirati, i to je sve sada za sada, a poslije ćemo se jedan dan čuti da se vidimo, da dogovorimo preuzimanje donacije i preuzimanje vama priznanice za datu donaciju. Znači, da ne ponavljam mnogo više, evo, u toku je Radio Ton, jer kako ja kažem, uz vaše financijske donacije 3 multietnička radiostanca na čvršće temelje staje, a dok je nje i naš program će da traje. Samo malo da vidim što... Evo, ću pustiti.

0: Evo kaže pjesma Prijatelji stari, gdje li ste odlutali, pa zaista gdje ste, ja evo čekam pozive, samo jedan poziv bio Haris Kadušić i kaže $50 za radio ton, ajde javljajte se, broj telefona evo 9415 1923, telefon se nešto čutao što nije imalo dobro, a ovdje je tako dinamično i veselo i nije lijepo da telefon barem ne pokaže neku lampice tu da mi malo da energije, da radim bolje. I dajte, javite se, trebaju donacije se prikupe, treba radio stanica se plati. I evo idemo sada čuti vijesti, mislim da su nešto oko 13 minuta, a dok vijesti idu, vi možete nazvati, ja ću se javiti i dalje ćemo se dogovarati.
1: Dobar dan, ovo je dnevnik iz sadržaja izdvajamo. Velika pobjeda nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Poljske u Ligi nacija. 8 bodova iz 4 utakmice i drugo mjesto u grupi. Novi val masovnih protesta učenika i studenata trese Francusku, najmanje 400 škola zatvoreno. Preminula je Bisera Ali Kadić, istaknuta bosansko-hercegovačka pjesnikinja, autorica romana, priča i književnosti za djecu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je novu pobjedu u Ligi nacija, savladavši reprezentaciju Poljske rezultatom 1-0 na Bilinom polju u Zenici. Izabranici Sergeja Barbareza su pred domaćim navijačima osvojili izuzetno važna 3 boda u borbi za 2. mjesto na tabeli.
2: Susret u Zenici ponudio je veliku rezultatsku neizvjesnost i čvrstu borbu na terenu do posljednjih minuta. U prvom poluvremenu igralo se oprezno bez previše prilika, iako su gosti iz Poljske ostavili nešto konkretniji dojam u polju. Zmajevi su uspjeli zatresti mrežu na samom početku drugog dijela, kada je Haris Tabaković pogodio, ali je pogodak nakon VAR asistencije poništen zbog nedozvoljene pozicije. Pritisak Zmajeva isplatio se u samom finišu susreta. Nakon što je Jovo Lukić izborio kazneni udarac, odgovornost je preuzeo Ivan Bašić, koji je bio siguran realizator penala za erupciju oduševljenja i konačnih 1-0.
3: Imao sam osjećaj stvarno kako utakmica dalje išla i što se bliža kraju, pogotovo kažem sa tim zamjenama da smo digli tu neku energiju na još veći nivo i sam pa dosta par situacija koje su nekako nam davali isto mogućnost da se približimo golu, da smo opasni, da želimo više i na kraju krajeva mislim da se to isplatilo.
4: Prvo poluvrijeme su oni isto imali neki šansi, imali smo malo sreće isto, ali drugo poluvrijeme smo baš dobro odigrali, moram reći, imali smo ipak šanse. Ne znam kako je to bilo kod ovih penala, kod ovih situacija, to nisam još vidio, ali kako smo igra odigrali, jako sam zadovoljan.
2: Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u novembru očekuju preostala 2 susreta Lige nacija. Zmajevi će prvo igrati u gostima protiv Švedske, a potom na Bilinom polju dočekati selekciju Rumunije.
1: Nakon provedenih općih izbora u Bosni i Hercegovini, a u iščekivanju formiranja vlasti, koalicija pod lupom ocijenila je da je izborni dan u Bosni i Hercegovini protekao uz značajno unapređenje integriteta izbornog procesa primjenom novih tehnologija. Na 99,5% biračkih mjesta nova tehnologija je uspješno provedena. Transparentnost je povećana i ovo je način da se vrati povjerenje građana i postepeno poveća izlaznost, poručeno je iz koalicije pod lupom.
5: Posebno važnim koalicija pod lupom smatra činjenicu da je uvođenje novih tehnologija dovelo do jačanja povjerenja u izborni proces i nije dovelo do osporavanja rezultata zbog same primjene tehnologije. Prihvatanje izbornih rezultata predstavlja važan pokazatelj demokratske zrelosti i može se posmatrati kao dodatna potvrda da je primjena novih tehnologija prošla ključni test povjerenja javnosti u izborni proces. Međutim, koalicija pod lupom upozorava da uspješna implementacija novih tehnologija ne znači da je posao na jačanju integriteta izbora završen. Ona predstavlja važan korak, ali je samo jedan dio šireg procesa. Izbori nisu samo izborni dan. Dio su šireg, ključnog problema ovog društva, sistemske korupcije i zarobljene države.
1: U zajedničkoj izjavi ambasadora 9 zemalja u Bosni i Hercegovini navodi se da je uvođenje novih tehnologija važan iskorak za demokratiju i jačanje povjerenja građana u izborni proces. Pohvalili su Centralnu izbornu komisiju za provedbu izbora, koaliciju pod lupom, te građane koji su izašli na izbore iskoristili demokratsko pravo da odlučuju o budućnosti zemlje. Novi val masovnih protesta učenika i studenata trese Francusku, traže više ulaganja u obrazovanje. Najmanje 400 škola je zatvoreno širom Francuske, a tijekom demonstracija došlo je do sukoba učenika i policije.
6: Blokirane su ulice brojnih francuskih gradova, školske klupe su prazne, ali ulice pune. Desetine hiljada učenika danima protestuje zbog nezadovoljstva obrazovnim sistemom. Učionice su prepune, nema dovoljno nastavnog kadra, zgrade su dotrajale, a sve navedeno je tvrde uzrokovano nemarom vlasti i nedovoljnim ulaganjem u obrazovanje.
7: Ne ulažu u nas, a mi shvatamo da mi srednje škole u predgrađima, univerziteti u predgrađima, mi smo prvi i univerziteti u Parizu, mi smo prvi koji imaju manjak nastavnika, prvi kojima nedostaju resursi, kojima ništa nije na raspolaganju. I uvijek su djeca privilegovani, ta koja završe u visokom obrazovanju na master programima, koja dobijaju prilike. A to nije prihvatljivo, jer kada je francuski moto sloboda, jednakost, bratstvo, onda treba da to budu svi ili niko. Ovo će trajati koliko god bude potrebno. Ako budemo trebali započeti dijalog s ministrom obrazovanja, bilo da bismo postigli prilagodbe posebno u vezi s budžetom ili da osiguramo stvarne obaveze i investicije za srednjoškolce, nažalost, ići ćemo do kraja da ih dobijemo.
6: Tokom demonstracija došlo je do sukoba policije i učenika, ali i napada na škole kao i na osoblja škola. Više od 5000 osoba, pri čemu je 85% maloljetno, uhapšeno je od početka protesta. Ministar obrazovanja Francuske, osvrćući se na planove za naredne dane, naglasio je da povratak u klupe neće moći da se odvija kao da se ništa nije dogodilo. Naglasak će biti stavljen na dijalog između školskih timova i učenika.
7: Trebaće nam vrijeme. Vrijeme koje će biti, rekao bih, strukturirano, standardizovano s timovima, s učenicima, kako bismo objektivno procijenili stvari na najjasniji mogući način, a zatim osigurali da možemo raditi kolektivno.
6: Test je ovo svakako za francusku vladu, koja treba vratiti povjerenje mlade generacije u sistem koji, prema njihovim riječima, već predugo dijeli učenike na privilegovane i one zaboravljene. Iako je potrošnja na obrazovanje jedna od najskupljih stavki u državnom budžetu koji Macronova vlada predlaže za 2027. godinu, izvjesno je da će francuske školske klupe još neko vrijeme ostati prazne. Podršku studentima najavljuju i prosvjetni sindikati.
1: Američki predsjednik Donald Trump na skupu u Nebraski uoči midterm izbora najavio je da će rat s Iranom završiti vrlo brzo, a cijene prije svega goriva u Sjedinjenim Američkim Državama će naglo pasti. Na pozornici je tijekom skupa potpisao izvršnu uredbu u kojom se proširuje pristup dizelu oslobođenom od poreza. Istakao je da će tako biti ukinut uvjet korištenja isključivo za terenska vozila, te omogućiti svima kupovinu takozvanog crvenog dizela bez plaćanja poreza. Monumentalno djelo Ismeta Mujezinovića, oslobođenje Tuzle 1943. sačuvano je od daljnjeg propadanja. U Tuzli su predstavljeni rezultati višemjesečnog rada stručnjaka i studenata i konzervacije i restauracije. Platno koje svjedoči o drugom vremenu, ali i umjetničkom stvaralaštvu jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih slikara, ostaje sačuvano za buduće generacije.
8: Stručni tim i studentice interdisciplinarnog studija konzervacije i restauracije Univerziteta u Sarajevu uspješno su obavili zahtjevan zadatak.
9: Mi smo, zahvaljujući jednim opsežnim pripremama koji su čak trajale duže nego sama realizacija rada na konzervaciji ove slike, došle jako spremne i obavile posao, mogu reći, bez ikakvih problema.
8: Vrijednost oslobođenja Tuzle 1943. ne završava njegovim umjetničkim značajem. Za ustanovu koja čuva Mujezinovićevu ostavštinu, ovo platno istovremeno je dokument vremena i dio kulturnog i historijskog identiteta grada.
9: Ova slika, dakle, nije samo jedan eksponat, nego ona je svjedok prošlosti, historije i identiteta Tuzle.
8: Put do današnjeg izgleda slike nije bio jednostavan. Djelo je godinama bilo izloženo nepovoljnim uslovima, jedno vrijeme skinuto sa zida i pohranjeno u podrumskom prostoru, što je ostavilo posljedice na platnu.
10: Smotali su ih kao tepih i stavili su ju u podrumu, ona je stavila dugo vremena u podrumu. Tek kada je grad Tuzla preuzeo svu snimačka prava na galeriju, portreta, ta slika je izvađena iz podruma i vraćena je na zid. Ali su među vremenu, dakle, ta stala velika oštećenja.
8: Uz podršku nadležnih institucija osigurano su sredstva, a posao restauracije ovog značajnog umjetničkog dijela je povjeren stručnjacima. Tako je dijelo koje je decenijama nosilo tragove vremena, dobilo neophodnu zaštitu, ali bez zadiranja u Mujozinovićevu izvornu zamisao.
1: Na marginama 20. međunarodnog sajma privrede u Tešnju u izdanju Svjetlost komerca promovirano je četvrotomno drugo izdanje dijela Hiljadu i jedna noć u prijevodu akademika Esada Durakovića. Riječ je o monumentalnom dijelu svjetske književnosti koje se stoljećima oblikovalo kroz različite tradicije Bliskog istoka i Azije, objedinjujući motive i priče iz arapske, indijske, perzijske i drugih književnih tradicija.
11: Riječ je o književnom klasiku nulte kategorije koji već 5 stoljeća objedinjuje ne samo književnu tradiciju i kulturu od Bliskog istoka do daleke Azije.
12: Ovo je književni monument, ja ga tako zovem. To je književno djelo koje baštini najbolja narativna iskustva od drevne antičke sanskritske Indije preko prije islamske Perzije, koja je bila izuzetna kultura, do Egipta i preko, naravno, Abbasijskog hilafeta, Bagdada i tako dalje.
11: Prvo izdanje iz 1999. godine prevođeno je tokom rata u opkoljenom Sarajevu. Drugo izdanje u 4 bogato opremljena toma čitalačkoj publici donosi sarajevska izdavačka kuća Svjetlost komerc.
13: Radi se o kapitalnom dijelu svjetske književnosti. Mi smo ponosni da je bosanski jezik jedan od 20 svjetskih jezika koji ima direktan prevod sa arapskog jezika.
12: Ovo je prvi prijevod na jezike naših naroda ovdje regije, dakle bosanski, hrvatski, srpski, prvi integralni, kompletan prijevod sa arapskog jezika.
14: U ova 4 toma koja predstavljamo danas sadržan je kompletan, dakle sadržaj kapitalnog djela 1001 noć, za razliku od nekih drugih izdanja u svijetu koja su nekada bila izbor, nekada su samo probirali ono što bi bilo najzanimljivije čitalačkoj publici.
11: Za ovo djelo je akademik Esad Duraković 2003. godine dobio nagradu UNESCO-a za doprinos upoznavanju kultura.
1: Preminula je Bisera Ali Kadić, istaknuta bosansko-hercegovačka pjesnikinja, autorica romana Priča i književnosti za djecu. Iza nje ostaje bogat književni opus, a njena djela prevođena su na više svjetskih jezika. Život i književni rad vezala je za Sarajevo, a posebno mjesto u njenom stvaralaštvu zauzima zbirka Grad hrabrosti, nastala tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Dobitnica je više priznanja. Od Ali Kadić opraštaju se brojne kolege i prijatelji. Slijedi prognoza vremena.
15: Prije podne u našoj zemlji preovladavalo je sunčano vrijeme. Ponegdje u Bosni po kotlinama i uz rične tokove bilo je magle. Najniža temperatura zraka u 10 sati izmjerena je na Bjelašnici 8, a najviša u Mostaru i Stocu 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
1: Gledali ste Dnevnik. Hvala na pažnji. Doviđenja.

0: Dobro jutro, štovane Hrvatice, Hrvati, prijatelji Hrvata, ali i svim slušateljima Hrvatskog radio programa koji nas slušaju ovog trenutka, ma gdje god bili. Vi slušate Hrvatski radio program na radio postaji 3ZZZ92.3 FM, a jutro sa vama u studiju jesu Danica Marušić, Ante Radić i ja, Serđo Marušić. A što imamo za vas? Imamo dosta toga. Ali prije nego što krenemo u sami program, Ante, naš koordinator, je ovdje s menom u studiju, pa bi ga zamolio, jer imamo, mi smo u vremenu kada se skuplja novac za pomoć za radio program. Pa možda, Ante, da nam ti našim slušateljima i svima onima koji trebaju ili koji mogu, a nisu čuli još o čemu se radi, pa ako nam možeš reći to u nekoliko rečenica, mislim u nekoliko, onoliko koliko treba, naravno.
1: Dobro jutro, Serđo, i tebi, dobro jutro i našim slušateljima. Evo, moram reći da malo nisam navikao ovako rano se dizati u zadnje vrijeme, ali eto, drago mi je ovdje da sam sa vama u studiju. Kao što sam rekao, Radioton je 10. mjesec je uvijek bio, ako se ne varam, Serđo, samo smo jedan put, radio postaja je, čini se, jedne godine nismo imali Radioton, ali uvijek je bio ovaj 10. mjesec. Jedan put smo imali samo 2 tjedna. Radioton ove godine će biti, dakle, čitav ovaj 10. mjesec. Donacije za Hrvatski radio program, vjerojatno naši slušatelji znaju da moramo sakupiti oko $1000 po satu, odnosno 4000 sve zajedno, pošto službeno se računa da imamo 4 sata, iako na sat jedan se računa kao sat radio postaje. Pa evo, tako, evo, želio bih pozvati sve naše članove i slušatelje da budu dio ovoga Radiotona za ovu 2026. godinu. Ovaj Hrvatski radio program, Serđo, kao što znaš i naši slušatelji znaju, povezuje Hrvatsku zajednicu u Melbourneu, već čuva hrvatski jezik, kulturu, možemo reći tradiciju, i donosi ovaj hrvatsku riječ u domove ovdje, ne samo ovdje u Melbourneu, nego širom Australije, pa ima ljudi koji slušaju, dakle, i van Australije. Dakle, da bismo mogli nastaviti i da budemo i dalje glas i mjesto okupljena, potrebna nam je, dakle, podrška cijele hrvatske zajednice. Pa evo, možemo ovim putem pozvati da prema svojim mogućnostima da podržite evo ovaj Radioton, odnosno Radiotonove radio postaje. Nije važno kolika je ta donacija, da li je to mala, da li je to $10-20 po mogućnostima, i ako to sve zajedno skupimo, tako da na kraju skupimo onaj iznos koji je potreban da bi mogli održati Hrvatski radio program i dalje u godinama koje su ispred nas da djeluje. Do sada, kao što znamo, Serđo, nismo imali taj problem. Ja vjerujem da nećemo imati ni ovoga puta. Evo, samo za primjer, u nedjelju mi smo imali prvi dan, Radioton je počeo prvoga, mi smo imali četvrtoga, dakle u nedjelju. Obećani donacija je bilo 1010, već to je bilo, dakle, nedjelja, već u ponedjeljak ja sam odnio $510 na radio postaju, dakle više nego pola smo već
0: obećano,
1: već ono što je obećano, već nas su nam predali, i to smo mi odnijeli radio postoje. Samo što me Serđo iznenadilo kada sam došao u radio postaju, dobro, bio je samo jedan mali broj, to je bilo, ja mislim, oko 2-3 sata poslije podne. Zanimljivo, Serđo, da kad dođeš u ova mala što je bila na što je prije radila na za članarinu i što je bila u, ona više tamo nije, tako da je bila neka druga, menadžerica nije bila, bio je još jedan, bili njih dvoje. Ali zanimljivo, Serđo, da Radioton je već počeo da, kao da ne znaju, imam takav osjećaj kao da nisu znali što trebaju napraviti. Doneseš im, dakle, već gotovi novac, treba ga samo tamo upisati da smo predali, i da onda ne znaju što treba napraviti. Tako da onda to malo naljuti, a mi sa naše strane napravimo sve što treba, da sve što je potrebno za ovo radnje mi se pripremamo, a oni, imaš osjećaj kao da oni još nisu spremni da naprave samo taj mali, evo, samo za primjer, mi smo, kao što ćemo i danas, stavimo ovu u kuvertu sve ove pledges koje dobimo, koje su naobećane, ubacimo tamo u jednu kutiju, da tako kažem, koja je odmah u kancelariji. I sad one osobe koje dođu drugi dan, oni samo ne trebaju se ni diza, nego stoje na sjede na stolici, samo trebaju ruku ispružiti i izvaditi ono. Međutim, ja kad sam došao u ponedjeljak, Sergio, ova mala prvo kaže, kao ne znam šta mi je to, ja govorim, ovo su pledges, ovo su plaćeni pledges. I ona kaže, pledges su vam u onoj tamo kutiji, okej. Okay. I sad ona treba samo ispružiti i vidjeti.
0: Ali dobro, Ante, moraš razumjeti da to je drugačiji. I to sljedeću, su mladi ljudi koji...
1: Ja sam zavukao ruku u tu, pošto se može, pošto je malo veći otvor sa lanje. Ja govorim, pa nemojte mi reći da je to još uvijek...
0: Ovdje.
1: Ja sam izvukao i prva je bila naša, pošto smo bili do 11 sati ovdje. Pa ja govorim, pa nije ovo moguće. Ja govorim, vi znači niste, prošlo već koliko? 12, 15, 16 sati od kad smo mi imali, da oni nisu mogli to izvući vani i napraviti ono što trebaju napraviti i registrirati se.
0: Tako da,
1: oni su iznenadili kad smo mi donijeli već $510. Tako da, ali u svakom slučaju moramo pohvaliti, dakle, i slušatelje i članove koji ono što obećaju, oni to u vrlo kratkom vremenu napravi. Tako da, evo, još jednom poziv, dakle, svima vama, dragi slušatelji, da se uključite u ovaj radioton mjesec dana. Broj telefona je 94151923, dakle 94151923. Danica je, će biti na telefonu.
0: Već je spremna.
1: Već je spremna, ja ću odavde odmah pobići pozadi, tako neka Sergio nastavi sa programom, ali u svakom slučaju, Sergio, lijepo je kad izađeš iz ovoga studija, kad dođeš i u crkvu ili poslije mise ili te ljudi susretno redi i stvarno lijepe. Ja imam samo lijepe riječi za svakog našeg člana i slušatelja, tako da...
0: Mi to radimo već preko 30 i nešto godina i gledaj, i hvala Bogu da imamo zajednicu koja razumije, jer mi možemo raditi, mi ne dobivamo plaću, ali trošimo vrijeme ka recimo ovo...
1: I oni to cijene, i oni to cijene
0: jer... ali dobro je, tako je, kako je, ali naša zajednica je u stvari svjesna. I to je jako važno. Pa zato mi probamo pružiti kroz satove informacije o zajednici, pa i o hrvatskim političkim problemima i pjesama koliko stignemo, naravno, i tako. Danas imamo nekoliko timova, pa svako malo drugačije to radi, i što je odlično, što je u stvari. Ja sam imao dosta odmora. Ovo je prvi put nakon 6 mjeseci. Gledam jutro za ovu mašineriju.
1: Pa evo, sad ide sve izvaljeno. Tako da nisi zaboravio. Nisi zaboravio, tako da u svakom slučaju. Ne, bilo je lijepo biti u studiju i malo popričati. Tako, evo.
0: Ali htio sam te u stvari, samo da kažem našim slušatelji što imamo. Pa evo što ćemo imati kroz ova 2 sata. A bit će dosta toga. Prvo, što ti izbori, znači danas ćemo se dotaknuti dosta o izborima u Bosni i Hercegovini. To je jako važno za našu hrvatsku zajednicu. I naravno, pitat ćemo i što ti izbori znače za Hrvate koji su konstitutivni dio naroda Bosne i Hercegovine, ali mi svi znamo da do ovih zadnjih izbora prije nekoliko dana bili smo preglasavani i nije se baš tretirala hrvatska zajednica onako kako se trebala. Hvala Bogu, vidim da je ovo jedan dobar početak. Mislim da ljudi su shvatili da jedino se mogu riješiti problemi razgovorima i dogovorima. Da se ne mora posezati za možda oštrijim načinima i što ja znam. Tako da moram pohvaliti Hrvatsku državu u stvari ovdje, koja se trudi i jako radi upravo na rješavanju problema i pomoći hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. To je jako važno, na to sam u stvari jako ponosan. Znači, izbori... Ali isto tako, ako u Splitu se jučer i danas i prekjučer već vode, recimo, jedna konferencija 9 država mediteranskih, koja je i kroz Europsku uniju, a Hrvatska je predvoditelj te grupe danas, i ovih dana se to događa u Splitu, Znači, tu je povezana i Francuska, Italija, i Albanija, i Grčka, i Bosna, Hercegovina, čak imamo i goste u Splitu. Naš premijer održava dobre kontakte, on je diplomat, onako uglađen je diplomat. Ponekada se mi ljutimo na njega, ali dobro je, ajde. U stvari je multilingual, govori više jezika, važnih jezika, tako da nas predstavlja jako dobro. Pa i cijela ekipa ta. I to, o tome ćemo također nešto malo govoriti. Ali, nogomet, Ante, to je tvoja domena. Jezus i Marija.
1: Da.
0: moram ti samo pitat ću te za mišljenje za trenutak, barem prije početka onako. Kaže, ovih par dana bilo je, komentiralo se, napadalo se, kritiziralo se izbornika, igrače, sve sa neba. Pa slušaj, ja sam gledao i slušao sam prvu utakmicu i drugu utakmicu i ovu jučer. Ali ona 7-0 glava i mene i Danicu je zabolila. Slušamo i ne možemo vjerovati. Ali tako je, kako je. Kako ti si inače
1: pa sportski tip? Sergio kaže zabolila te glava, pa ja mi da je zabolila svakoga ako pogledaš i ovaj reakcije recimo i trenera, recimo i Luka i Bjelića i ovoga kapetana Modića, na jedno vrijeme nisu znali jednostavno što će reći u onom trenutku, pošto izgubiti ovako sa velikim rezultatom, govorimo u prvu takmici 7-0, ja mislim da je to bilo najgori rezultat do sada reprezentacije Hrvatske. Dakle, ništa nije štimalo i normalno će napadi poslije takvog rezultata da će doći napadi. Bez obzira koji trener bi došao, ipak 7-0, to je nešto nevjerojatno. I onda je dođeš u situaciju da se pomisli, a ja ne vjerujem tome, Seđo, da ja, kao da igrači su se dogovorili da neće, ne žele igrati. Ja govorim, ja da sam u poziciji da igram, nema šanse da ako mi neko nešto reče da ga pokušam bojkotirati da bi to napravio. Igrat za reprezentaciju Hrvatske, prema tome, ja ne vjerujem, nema šanse da se to dogodilo, nego eto. Loš je bio dan, loša priprema, kad kažem priprema, ne fizička, oni dolaze iz klubova gdje igraju u Europi, znači ne fizička nego psihička priprema, ipak je trener tamo da ih je pripremi na najbolji mogući način. Prije smo gledali drugačije dok je bio Dalić, sada je dakle novi trener, dosta je bilo napada već odma ko će biti trener, kad se znalo da je Bilić, uvijek imamo dakle i koji su i za i za protiv. Ali eto, ako je trener izabran, dakle, treba mu dati i slobodu i podršku da napravi najbolje. U prvoj utakmici to nije napravio, puno je bolje štimalo u ovoj drugoj utakmici, međutim, rezultat ipak nije, i opet nije bio pozitivan. Isključenje, recimo, Perišića u čini mi se 79. minuti, onda su ovi kasnije dali gol pred kraj utakmice, tako da nije puno pomoglo, nisi puno pomoglo rezultatski, ni evo.
0: Da.
1: Ne znam da li ćemo uspjeti pobijediti sa koga opet ponovo, da li ćemo ostati doli na dnu ili ne, ali očekujemo uvijek hrvatsku reprezentaciju da bude gori na vrhu. Da li će i dalje Bilić ostati,
0: vidjet
1: govori
0: ćete,
1: se i o promjenama, ali ko bi ga mogao zamijeniti u ovom trenutku, ali opet kažem, ne možemo sad uspoređivati sa Dalićem, sad dosta tu ima ispored, Dalić je ovako, svaki ima svoj način rada, ali opet kažem, trener je tu glavni i on treba to sve posložiti. Nadamo se da će to ići sve najbolje, ali opet kažem, teško je poslije onoga. Boli onaj prvi poraz Sergio svakoga.
0: Dobro, vidjet ćemo sada sa Engleskom opet, jel?
1: Sad trebamo li napraviti dobre rezultate, pa čak i ako igraš lošije, ali ako imaš rezultat, da, to nas može nekako malo...
0: Dobro, prvo polovrijeme moram reći da su igrali jako dobro sa Španjolskom sada. Ona malo kao, ali dobro, prva najbolja reprezentacija svijeta, ne smijemo biti ono, moramo biti razumni. Meni je u stvari bilo žao na Rujevice one dječice koje su došle. Točno. I dobra je bila ideja, gledaj, To je bila dobra ideja, da, jer bili smo kažnjeni, znači prazan stadion, ali prihvatili su da dođu djeca. I to koliko je bilo? Skoro 6000 djece. I onda da vide tu katastrofu, jadna djeca.
1: Dobro, djeca su djeca, tako da ovaj...
0: Meni je bilo u stvari...
1: Ali je, u svakom slučaju, lijepo je bilo vidjeti, ali s druge strane, kraj utakmice i ovaj, takav završetak, sigurno da ovaj, nije bilo ugodno, ali... Sređeno, ne možemo mi ništa to promijeniti, eto, nadamo se boljem, ali moramo uvijek biti uz hrvatsku reprezentaciju, bez obzira ko, da li neko vodi hrvatsku reprezentaciju, što ga mi volimo ili ne volimo, da tako kaže.
0: Da, ipak da, samo hrvatska... što nas malo nervira na način na koji su u zadnje dvije godine kritizirali Dalića.
1: Dalića, točno.
0: To je, tu je bio, pa meni, ja sam bio onako iznenađen sa... pisanjem Romana Bolkovića. On nikada se nije pačao u to, ali on je u stvari napisao komentar koji sam, možda ću ako bude imao vremena, čak proti, ne zato što želim reći da je on protiv Bilića i ovo i ono, nego to je, on je to prikazao kao jednu drugu, to je bila hajka na, jer on Boga, domovinu, srce, na, ruka na srcu i tako. I tu je on vidio opasnost od onih kritičara Dalića koji su bili. Ali evo, Dalić, ja sam već dvije nekoliko godina govorio, Dalić, dragi moj, vrijeme je da ideš, ovi te, će te pojest, ali je najgorije što naši hrvatski rodoljubi, oni misle da uvijek moraš biti na topu. A to nije lako, to nije za nijednu, kao Italiju, pogledaj Italiju, točno, Njemačku, ovo, velike, ogromne, nogometne države, pa ne mogu...
1: Yes. Svaka reprezentacija dođe u neku krizu, tako da ovaj, što se reka, evo, mala smo zemlja, bili smo jedno vrijeme, dakle, u vrhu, u svjetskom vrhu, još uvijek smo, možemo, bez obzira na ove rezultate, tako da, kao što rekao, doćeš u jednu krizu i treba se sad znati izvući iz te krize, pa evo ja se nadam da ova kriza je kratka i da ćemo mi ponovo ovaj, imati, baš se nadamo svi dobre rezultate, pa onda evo.
0: Okay.
1: Želimo im sve najbolje, Sjeđe, pa tko vodi. Ali opet kad je teško usporediti sa Dalića, ja vjerujem da će Dalić biti, niko nije dao prve rezultate kao što je Dalić i teško će neko i ponoviti ove rezultate.
0: Da.
1: I sad, ali svi će ga pokušati uspoređivati sa Dalićem. Znači, kad govorimo sad i od trenera kao Bilića, u budućnosti koji bude, ne znam ko bude u budućnosti kroz nekog godina, dakle svi će ga uspoređivati sa rezultatima koje je Dalić napravio.
0: Da, iako su oni govorili puno je sretan, ali na tako dugi rok, 9 godina, to može biti sreća onako ili nesreća kao
1: dobro,
0: što smo
1: kako
0: mi
1: imali. Ko to gleda, ali što se kaže, može što jedan put napraviti sliču u jednoj utakmici, dvije utakmice, ali ne može to biti nekoliko godina zaredan i tako da mu treba odati
0: skoro 9 godina.
1: 8-9 godina je, tako da treba mu odati priznanje za sve što je napravio za hrvatsku reprezentaciju, tako da
0: Evo, to sam onako, ja laik i ti specijalista na ovome. I ništa, Ante, krenut ćemo sa jednom pjesmom i onda možemo nastaviti sa programom. Može? Idemo sa pjesmom.

0: Evo nas ponovo sa vama, evo Serđo i Ante, evo ja samo pomažem malo Serđo nekoliko minuta. Pa evo Serđo, evo lipo je kada dobiješ i poruku, pa evo naša slušateljica i članica ovog Hrvatskog radio programa Mara Balta koja nas sluša i evo kaže, evo šta da, samo da, da pogledam što je napisala. Kaže, naše narodu smeta što Dalić moli krunicu. Pa evo, bilo bi bolje kad bi se svi oni, svi molili krunicu i tako da bi možda rezultati bili još bolji. Pa evo, pozdrav ovdje iz studija od Serđe, od mene i od Danice. Gospođo Maro, hvala vam što slušate i uvijek imate lijepe riječi prema svima nama. Evo, još jednom čestitke na tome.
1: A sada ćemo mi krenuti u vijesti. Herceg Bosne, a poslije ćemo razne segmente, intervjue, pa ćemo vidjeti koliko stignemo i što budemo sve. Krenimo najprije sa vijestima iz Herceg Bosne, radio programa Herceg Bosne.
2: Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Počinje dnevnik televizije Herceg Bosne, evo što između ostalog možete pogledati. O pobjedi Darijane Filipović i izbornim rezultatima za naš dnevnik govori lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragan Čović. Provjerili smo jesu li ovi izbori još jednom pokazali kako je ideja građanske države promašena tema. Obilježen dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Bosanskoj Posavini. Od četvrtka stiže dugo očekivana promjena vremena, kiši se posebno raduju vatrogasci koji danima gase požar na čvrsnici koji je i dalje aktivan. Već naredni tjedan možemo očekivati prve razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnoj i državnoj razini. Od potencijalnih partnera HDZ-a BiH će se prije svega tražiti izmjene izbornog zakona i nastavak europskog puta, rekao je za naš dnevnik lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragan Čović.
3: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović zadovoljan je izbornim rezultatom svoje stranke. Ne misli da će mali postotak neobrađenih biračkih mjesta i glasovi koji stižu poštom bilo što bitno ga promijeniti.
4: Naravno, bilo je napeto, neki su stvarali klimu koja bi trebala na neki način vratiti nas u neku prošlost u razmišljenju o izborima. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici taj dio naše političke kulture je tako definiran da afirmativno pričamo o vremenu ispred nas, nismo se pretjerano bavili onim što je prošlo, pogotovo nismo konkurenciju na bilo koji način želili eksponirati. Odnosno, stavili smo njima mogućnost, to sam ja čak jednom rekao, dajte ljudima mikrofon pa ne kažu ko su jer o sebi pričaju ili nekom drugom.
3: Posebno je zadovoljan pobjedom Darijane Filipović u trci za hrvatsku članicu predsjedništva BiH, tim prije zbog velike prednosti u broju glasova u odnosu na njene protukandidate.
4: Govorimo o hrvatskom glasačkom tijelu, 4 puta više glasova od prvog narodnog kandidata. Naravno, miješali se opet glasovi. Zanimljivo je bilo da ljudi koji se držele deklarirati kao veliki Hrvati, a onda potežu za glasovima, ne znam, od Bihaća, Tuzle, Zenice, Sarajeva, tako da što opet naš izborni zakon dozvoljava, pa eto njima za pravo, ali poruka našeg glasačkog tijela je vrlo jasna oko toga.
3: Čović je zadovoljan i rezultatom kojeg je njegov...
5: After a young woman who works in a laboratory that studies plague died from a...
1: Mala, moram reći da imam mali problem sa laptopom. Ugasio mi se laptop i dok se ne vrati, neću moći ni povratiti dok se ne upali jer je restarting. Nažalost, to je tako nekada kada probate ovo ili ono. No u svakom slučaju mogu vam reći da imam ovdje i nekoliko tužnih obavijesti, pa ću ja ovu prvu najprije pročitati dok se moj laptop ponovno ne upali. Pa evo tužna obavijest za pokojnog Ivana Špehara. S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je naš voljeni Ivan Špehar preminuo 3. listopada ove godine u 87. godini života. Ivan je rođen u Saborskom, u Lici, a 27. srpnja 1971. godine doselio je u Australiju sa svojom obitelji, suprugom Anom, kćeri Ankicom, sinom Slavenom, majkom Mandom i tetkom Marom Vuković. Svoj novi dom pronašao je u Melbourneu, gdje je ostao do kraja svog života. Iza sebe ostavlja svoju voljenu suprugu Anu, kćer Ankicu sa suprugom Gerardom, sina Slavena sa suprugom Mandom, unuka Ivicu sa suprugom Terin, te voljene praunuke blizance Zvonimira i Ninu. U Tuzi ostaju i ostala rodbina, kumovi i prijatelji. Od srca hvala svima koji su posjećivali našega Ivana, bili uz njega i pružali mu ljubav i pažnju. Neka mu je laka zemlja, počiva u miru Božjem. Molitva krunice održat će se u Hrvatskom katoličkom centru u ponedjeljak 12. listopada u 18 sati. A sprovodna misa održat će se utorak 13. listopada s početkom u 10.30 u Hrvatskom katoličkom centru Springvall, a to je na 798 Springvall Road. Nakon sprovodne svete mise uslijedit će ukop na groblju Springvall Cemetery, a to je na Princess Highwayu Springvall. Za sve koji nisu u mogućnosti prisustvovati ukopu, srdačno vas pozivamo da nam se pridružite na karminama ili proslavi Ivanova života u Highways. To je na uglu Princess Highway i Corrigan Road Springvall i to počinje od 12.30 nadalje. Obitelji svi koji će prisustvovati ukopu pridružit će se proslavi nakon ukopa. U spomen i proslavu Ivanova života. I dok se okupljamo kako bismo se prisjetili, proslavili Ivanov život, voljeli bismo čuti vaše dragocjane uspomene, priče i posebne trenutke koji su vrijeme provedeno s njim učinili tako značajnim. Slobodno podijelite svoje uspomene i priče toga dana. Ivan je dotaknuo živote mnogih ljudi i pozivamo vas da nam se pridružite dok ga se zajedno prisjećamo. Odajmo počast njegovu životu i svim prekrasnim trenucima koje smo s njim dijelili. Vaša prisutnost, vaše uspomene i vaša ljubav mnogo će značiti našoj obitelji u ovim teškim trenucima. Za one koji nam se žele pridružiti iz daleka, sprovodna misa prenosit će se uživo 13. listopada u 10.30 sati po australskom istočnom ljetnom vremenu putem poveznice, a poveznica je https://webcast/164938. Ja znam da ovo je teško folovati, pratiti me dok ja to čitam, ali možete nas možda, ako vam treba ta adresa, nazvati u studio i onda vam je možemo pročitati nakon programa. Obitelj Špehar daju i $100 za ovu tužnu obavijest. Najveća hvala, a mi u ime Hrvatskog radio programa upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminulog Ivana Špehara, počivao u miru Božjem. Sada ćemo se vratiti, upalio mi se laptop, to je ono restart sam odlučio napraviti, tako da me malo izbunilo mene, ali nema veze. To je u stvari dobro kada ste u studiju. I kad ste u studiju, kad se nešto pokvari, možda se možda i nešto popraviti. Krenut ćemo sa vijestima iz Herceg Bosne iz početka.
6: Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Počinje dnevnik televizije Herceg Bosne. Evo što između ostalog možete pogledati.
7: O pobjedi Darijane Filipović i izbornim rezultatima za naš dnevnik govori lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragan Čović. Provjerili smo jesu li ovi izbori još jednom pokazali kako je ideja građanske države promašena tema. Obilježen dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Bosanskoj Posavini. Od četvrtka stiže dugo očekivana promjena vremena. Kiši se posebno raduju vatrogasci koji danima gase požar na čvrsnici koji je i dalje aktivan.
6: Već naredni tjedan možemo očekivati prve razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnoj i državnoj razini. Od potencijalnih partnera HDZ-a BiH će se prije svega tražiti izmjene izbornog zakona i nastavak europskog puta, rekao je za naš dnevnik lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragan Čović.
3: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović zadovoljan je izbornim rezultatom svoje stranke. Ne misli da će mali postotak neobrađenih biračkih mjesta i glasovi koji stižu poštom bilo što bitno ga promijeniti.
4: Naravno, bilo je napeto. Neki su stvarali klimu koja bi trebala na neki način vratiti nas u neku prošlost u razmišljenju o izborima. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici taj dio naše političke kulture je tako definiran da afirmativno pričamo o vremenu ispred nas, nismo se pretjerano bavili onim što je prošlo, pogotovo nismo konkurenciju na bilo koji način želi eksponirati. Odnosno, stavili smo njima mogućnost, to sam ja čak jednom rekao, dajte ljudima mikrofon pa ne kažu ko su jer o sebi pričaju ne nekom drugom.
3: Posebno je zadovoljan pobjedom Darijane Filipović u trci za hrvatsku članicu predsjedništva BiH, tim prije zbog velike prednosti u broju glasova u odnosu na njene protukandidate.
4: Govorim o hrvatskom glasačkom tijelu, 4 puta više glasova od prvog narodnog kandidata. Naravno, miješali se opet glasovi. Zanimljivo je bilo da ljudi koji se držele deklarirati kao veliki Hrvati, a onda potežu za glasovima, ne znam, od Bihaća, Tuzle, Zenice, Sarajeva, tako da što opet naš izborni zakon dozvoljava, pa eto njima za pravo, ali poruka našeg glasačkog tijela je vrlo jasna oko toga.
3: Čović je zadovoljan i rezultatom kojeg je njegova stranka ostvarila u utrci za federalni i državni parlament.
4: Što se tiče županija, tu pravimo sad jednu analitiku što se dešava u pojedinim općinama i gradovima, ali u osnovi Posavina jako dobra, Zapadna Hercegovina jako dobra, Hercegovački prostor izvrstan, Herceg-Bosanska županija ogroman napredak, Zeničko-Dobrski prostor, znali smo da ćemo imati određeni pad, ali relativno vrlo dobro, i Središnja Bosna je nešto što nas još ovako malo opterećuje, mada i taj dio kroz ove druge elemente možemo do kraja zaštititi. Mislim da ćemo u konačnici imati 8 mandata što se nas tiče, mi smo računali sa 9 mandata, ali opet kad gledate odnose unutar hrvatskih političkih stranaka, to je nešto što treba zabrinuti našu ili tu opoziciju, bez obzira što oni danas govorili. Mislim da smo opet negdje na tragu da imamo 4,5 puta više glasova od sredine do sredine nego bilo koji drugi politički subjekat među Hrvatima Bosne i Hercegovine.
3: Što se tiče saziva novih domova naroda, Čović misli kako će HDZ BiH imati više izaslanika nego u sadašnjim. Kontakti s pobjednicima iz drugih naroda već su uspostavljeni.
4: Logično je bilo da oni koji su dobili najviše glasova u jednom, drugom, trećem narodu međusobno komuniciraju, zakažu te sastanke. Siguran sam da ćemo idući tjedan imati sastanke. Da li u Mostaru, Sarajevo, Banjovci, to je sad pitanje dogovora, ali partnerski odnosi, tako da ne vidim tu problema. To bi bili prvi razgovori, preliminarni, da vidimo kojim dinamikom i kako raditi dalje. Puno je toga unaprijed definirano u odnosima. Znamo da ovaj put Bošnjak će biti predsjedatelj vijeća ministara, onda to samo po sebi traži neke dogovore oko nekih drugih resora, ali kažem, rano još oko tih detalja pričati. Najvažnije je da imamo jedno uvjerenje da smo završili proces izbora, da ostaje iza nas i da se okrene budućnosti.
3: Čović želi razgovore što prije, ali naglašava kako neće srljati jer su prioriteti za njegovu stranku jasni. Europski put Bosne i Hercegovine i prije svega izborni zakon.
4: Prioritet svih prioriteta. Znači, radi Bosne i Hercegovine, ne samo rad hrvatskog naroda. Vidjeli ste koliko nam je bilo potrebno da na neki način održimo stabilnost u Bosni i Hercegovini samo zbog tog što je neko drznuo i grubo nasrnuo na Ustav Bosne i Hercegovine, uzeo pravo Hrvatima da se predstavlja u predsjedništvu. Sreća, te politike su ovaj put faktički poražene unutar bošnjačkog političkog tijela, međutim, ne možemo mi u neizvjesnosti čekati neki idući ciklus, to treba odmah riješiti. Pravi partner će to odmah staviti na sto, neke prijedloge već ima u parlamentarnoj proceduri, možemo i završiti faktički odmah, a možemo i drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima, međutim, taj posao treba ostaviti za nas, Ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno promijeniti izborni zakon.
3: Osim izbornog zakona i europskog puta BiH, Čović je najavio i razgovore o strategiji do 2040. godine, a koja bi nudila rješenje za pokretanje projekata potrebnih za ekonomsku i socijalnu stabilnost zemlje.
7: Je li ideja građanske države izgubila podršku birača ili se, kako tvrde pojedini analitičari, samo povukla u drugi plan i čeka nove okolnosti? O rezultatima izbora, stanju građanskih stranaka i političkoj budućnosti Bosne i Hercegovine pogledajmo u idućem prilogu.
5: Politički analitičar Robert Kolobara kaže kako ne bi prejudicirao neke tvrdnje da je ideja o takozvanoj građanskoj državi nestala, nego se samo primirila dok se ne stvore nove okolnosti, pa će, kako kaže, poput gnojnog čira ponovno izaći na površinu. U složenim vjersko-nacionalnim zemljama kao što je Bosna i Hercegovina, građanska država ne može opstati kao što nije ni Jugoslavija. To je velika iluzija i opasan put koji bi Hrvate odveo u propast, smatra Kolobara.
8: Nije tu riječ samo o jednom imenu ili jednom političaru. Ako gledate njihovu dugoročnu strategiju, što oni žele učiniti od Bosne i Hercegovine i kako svojataju Bosnu i Hercegovinu, građanska država, odnosno ideja građanske države, je samo sredstvo. Ona nikad nije bila cilj. Ona je samo sredstvo ka izgradnji nacionalne države. A pošto je ne mogu nazvati nacionalnom, onda joj daju lijepi naziv građanska država.
5: Govoreći o rezultatima, analitičar Damir Omerbegović smatra kako su ovi izbori potvrdili da je Bosna i Hercegovina pluralna zemlja, a posebno je značajno što izbor hrvatskog člana predsjedništva nije ponovno postao izvor sukoba između Hrvata i Bošnjaka.
9: Ne bih rekao da su dokazali da je bilo kakav građanski koncept nemoguć, ali jesu ponovno pokazali da BiH nije moguće jednostavno preslikati u jedan model klasične nacionalne države i pritom zanemariti činjenicu da u njoj postoje tri konstitutivna naroda sa snažnim političkim identitetima. Građanska prava pojedinca svakako moraju biti potpuno zaštićena, ali politička stabilnost BiH zahtijeva i mehanizme koji će Bošnjacima, Hrvatima i Srbima jamčiti da nijedan narod neće biti preglasan ili politički marginaliziran.
5: U Bosni i Hercegovini ne postoje istinske građanske stranke, nego tek one koje se identificiraju kao kriptograđanske, a koje su, zahvaljujući neostvarenim obećanjima, doživjele značajan pad glasova, smatra novinar Zoran Krešić.
10: Dakle, nije građanska država dominacija jednog naroda, nego je zapravo građanska država je država u kojoj se svi građani osjećati sigurno, zaštićeno, bilo da je u pitanju državni okvir, bilo da je u pitanju pravna država, ali ne nacionalistički, šovinistički projekti koji zapravo podrazumijevaju dominaciju, primjerice onih što su dominantno Demokratska fronta i ostali, koji su zapravo zagovarali da jedna demografska većina vlada drugom. Nije to građanska država.
5: Krešić smatra i kako je dobro što će strukturu vlasti vjerojatno činiti legitimno izabrani predstavnici iz sva tri naroda. I to je jedina šansa za funkcionalnu vlasti koja bi mogla riješiti neriješena nacionalna pitanja i to je put da se krene naprijed.
7: Danas su se navršile 34 godine od pada Bosanskog Broda i većeg dijela Bosanske Posavine u Domovinskom ratu. Tim povodom u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana 101. Bosansko-Brodske brigade HVO-a u suradnji s koordinacijom udruga iz Domovinskog rata Brodsko-Posavske županije obilježen je dan sjećanja u Bosanskom i Slavonskom Brodu.
11: Nakon više mjesečnih teških i krvavih ratnih sukoba u Posavini 6. listopada 1992. godine pao je Bosanski Brod. U egzodusu Hrvata iz ovoga kraja stradalo je preko 400 branitelja, a ranjeno je njih oko 1400. I ove godine odavanjem počasti na gradskom groblju njihove žrtve prisjetila su se brojna izaslanstva.
12: Danas obilježavamo stradanje naših pripadnika na ovim područjima, od Dervente pa do Raša i Brčkog. 34 godine sjećanja na te naše suborce, naše prijatelje koji su dali svoje živote za pravo življenja Hrvata na ovim područjima, zajedno sa Bošnjacima.
11: Na danu sjećanja u Bosanskom Brodu svake godine su nazočni i predstavnici braniteljskih udruga iz Županije Posavske, resornog županijskog ministarstva te Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, uz poruke kako se žrtva ovdašnjih branitelja nikada ne smije zaboraviti.
13: Naravno da se naša obaveza i da je naš minimum i udruga i ministarstva branitelja biti danas ovdje, skrbiti i logistički potpomagati sve ono što udruga 101. i udruga Dragovoljaca veterana radi i čini. Ne smijemo sebi dopustiti da zaboravimo sve žrtve koje su stradale, poginule i nestale u Domovinskom ratu.
14: Emocije koje nas vraćaju u vrijeme ponosa, časti, vrijeme ljudstva, vrijeme hrabrosti i žrtve hrvatskih branitelja koji su dali za obranu ovih svojih prostora sve što su imali najviše, to je svoje živote. Ali i pored toga mi imamo i dalje obavezu dok god smo živi da posjećujemo ovakva mjesta i dajemo uvijek pijetet na naše stradale i poginale suborce.
11: Većina preživjelih branitelja iz ovoga kraja te obitelji poginulih ostvarili su svoja prava u Republici Hrvatskoj gdje i danas žive, a neki su se nastanili i u zemljama zapadne Europe i svijeta.
12: Svakim poboljšanjem zakona koji se radi u Republici Hrvatskoj, a vezano je za Hrvatsko vijeće obrane, se unose novine koje su poboljšanje, znači od sahrana, od zajedničkih komisija, od evo sad veteranskih domova koji će se praviti, jer dolaze te godine kad će pojedincima koji su ostali sami treba smještaj adekvatan i mnoge druge, znači od zdravstvenog osiguranja i dalje, da se tim ljudima izađe u susret, da bezbolno znači nastave dio života.
11: Nakon svete mise zadušnice u crkvi Svetog Ilije Proroka, program obljetnice nastavljen je u Slavonskom Brodu. Ondje su položeni vijenci kod spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, a upaljeno je i 500 lampiona na gradskoj šetnici uz rijeku Savu u spomen na sve poginule branitelje u Bosanskoj Posavini.
7: BCG cjepivo se u pravilu daje u prvih dva mjeseca novorođenčeta i štiti od dijela od teških zaraza poput tuberkuloze. Kao i u Hrvatskoj, njegova distribucija je obustavljena i u Federaciji. Radi se o privremenoj mjeri.
15: Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije od 6. listopada privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu obustavu primjene BCG cjepiva bugarskog proizvođača BBNC i PD. Preporuka je donesena preventivno i radi daljnje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se cijepe i pažljiva procjena svih dostupnih informacija temeljna su načela, stoji u priopćenju Zavoda. Cjepivo navedenog proizvođača u Federaciji se primjenjuje od 2019. godine. Do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. Riječ je o sumnji na nuspojavu osteomijelitisa, odnosno infekcije kosti, koje su zaprimljene tijekom ove godine. Radi se inače o očekivanoj nuspojavi koja se može javiti u rijetkim situacijama i izliječiti se. O ishodu istrage, daljnjim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, stručna javnost, stanovništvo i mediji će biti pravodobno obaviješteni, zaključuju u Zavodu.
7: Požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a gašenje dodatno otežava nepristupačan teren. Vatrogasci su svakodnevno na terenu i pokušavaju spriječiti dalje širenje požara, pomoć su imali i zrak.
16: Na Čvrsnici se i dalje vodi borba s požarom koji je buknuo prije 3 tjedna na nepristupačnom terenu. Problem zapravo stvaraju podzemna žarišta, odnosno korijen stabla kleke koji zna sezati i 10 metara od samoga stabla.
17: Taj plamen se prenosi putem korijena i on može izdimljavati do 15 dana. I stoga su ovaj požar još nije lokaliziran jer mora se, što naši vatrogasci kažu, treba čizmom doći i čizmom to sve uraditi. Znači, dok vatrogasac ne dođe, dok ne rešiti, dok motornim pilama se to ne odradi, izvade se ti panjevi koji su potencijalni izvor žarišta, tek tada možemo smatrati da su požari ugašeni.
16: Zbog toga vatrogasne ekipe dežuraju na terenu kako bi spriječili eventualno širenje plamena. Požar na čvrsnici aktivan je od 12. rujna, a zahvatio je šumu i nisko raslinje na približno 1900 metara nadmorske visine. S obzirom na nepristupačan teren, u gašenju požara bila je angažirana i pomoć iz zraka.
17: Budući da imamo činjenicu da je ovaj požar aktivan već više od 3 tjedna i da se silnim naporima ljudi na terenu pokušava zaustaviti njegovo širenje, podsjetit ću da je do sada u njegovom gašenju sudjelovalo jako puno ljudi, sudjelovale su i zračne snage, bilo da je to helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, bilo da je to u sklopu međunarodne pomoći Kanade i Republike Hrvatske. Požar, nažalost, još uvijek nije ugašen.
16: Vrijedi istaknuti kako ovaj požar ne prijeti stambenim objektima, za razliku od drugog požara koji je izbio također na čvrsnici prije 3 tjedna. Prema riječima ravnatelja civilne zaštite HNŽ-a, taj požar je stavljen pod kontrolu i ugašen naporima vatrogasaca, a osobito angažmanu kanadera Republike Hrvatske.
17: I samo zahvaljujući njima, Blidnje je ostalo spašeno. Znači, Džabet i kopnene snage i sve to, kad plamen dođe, znači blizu 40-50 metara plamena gdje gori Borova šuma, zajedno sa ovom bajnom klekom, to ne da te plamen direktno ubija, plamen te ubija toplotom, znači unutar toga. Imali smo taj slučaj u Omišu gdje je zapovjednik DVD-a podlegao nakon izvjesnog vremena spašavajući druge ljude zato što su izgorili unutarnji organi.
16: Vatrogasne ekipe ostaju dežurati dok požar na čvrsnici ne bude u potpunosti ugašen. Dodatnu nadu donosi i vremenska prognoza, jer meteorolozi od četvrtka najavljuju kišu koja bi trebala olakšati gašenje i smanjiti opasnost od mogućih žarišta.
7: Dječji tjedan obilježava se u prvom tjednu listopada s ciljem promocije dječjih prava, poboljšanja položaja djece u društvu i podizanja svijesti o njihovim potrebama. Obilježen je i županiji Središnja Bosna. Mi pogledajmo kako je danas bilo u Kiseljaku.
18: Trg Kneza Radoja u Kiseljaku danas je bio u znaku veselog dječjeg smijeha, igre i pjesme. Prigodnu zabavu za njih u povodu dječjeg tjedna organizirala je općinska služba za socijalnu skrb.
19: Pa svake godine u mjesecu listopadu održava se dječja nedjelja u cijeloj federaciji Bosni i Hercegovini. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, kantona Središnja Bosna, obladna je javni poziv na koji je aplicirala služba za socijalnu skrb općini Kiseljak. Dobili smo sredstva za predstavu, igrajmo, pjevajmo zajedno. Svi su dobro došli, svi su pozvani, posebno smo pozvali osnovnu školu, vrtiće, korisnike edukacijsko-rehabilitacijskog centra Duga u Kiseljaku. Radujemo se druženju, predstavi, zajedništvo, da svi uživamo u igri i prijateljstvu.
20: Obzirom da imamo mađioničara na području općine Kiseljak, angažirali smo njega, a uz njega, evo onako, u letu je bilo mahajmo kiketa, budaliketa zvat. U razgovoru sa pojedinim roditeljima koji su danas doveli svoju djecu tu, roditelji su oduševljeni što se po prvi put nešto ovako dešava u Kiseljaku i isto i njihova je poruka kao nadamo se da će iduće godine isto biti.
18: Dječji tjedan obilježava se od 5. do 11. listopada. Ove godine pod sloganom Igrajmo i pjevajmo zajedno. Projekt je podržan od resornog županijskog ministarstva, a i službe za socijalnu skrb općine Kiseljak nadaju se kako će biti nastavljen i sljedećih godina.
7: A u Kreševu je održana smotra folklora Igrom da te upoznam, koja i ove godine okupila ljubitelje tradicijske kulture i folklornog stvaralaštva. U sportskoj dvorani na Trosci predstavile se folklorne skupine koje su kroz pjesmu, ples i raskošne narodne nošnje publici približile bogatne kulturne baštine.
21: Da, tradicija nije samo dio prošlosti, pokazala je i ovogodišnja četvrta po redu smotra Igrom da te upoznam u Kreševu. Kroz izvorne pjesme, folklornu koreografiju i tradicionalne nošnje, sudionici su publici predstavili kulturno bogatstvo različitih krajeva, podsjećajući na važnost očuvanja nematerijalne baštine.
22: Ovo zaista je jedna lijepa večer i jedno lijepo druženje i prilika da se upoznaju običaji i tradicija naroda svih u Bosni i Hercegovini. A evo, nastojimo i svake godine imati barem po jedno društvo iz Republike Hrvatske, možda ćemo sljedeće godine iz Makedonije ili Srbije ili Crne Gore ili Slovenije, vidjet ćemo. Uglavnom u okviru financijskih i ostalih mogućnosti tako planiramo svake godine, ali svake godine da dođu druga društva i da nešto novo vidimo u Kreševu.
21: Svojim nastupom događaj su uveličala kulturno-umjetnička društva Borac iz Travnika, Gromiljak iz Kiseljaka, Neven iz Selca, Republika Hrvatska, Crnašnica iz Knešpolja, Bratstvo iz Vojkovića, te dvije sekcije Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Kreševa.
0: I naše kulturno-umjetničko društvo djeluje od 1911. godine. Preko 100 godina sa raznim djelatnostima. Godinama, zavisi kakve su bile generacije, imali smo dugogodišnje tamburaško društvo, pjevačko društvo, a tradicija se je uvijek poštivala u svim elementima. Momentalno djeluje i veliko pjevačko društvo koje se evo predstavilo danas. Mi smo gosti u Kreševu. Drago nam je da smo dobili poziv od susjedne Bosne i Hercegovine, naših prvih prijatelja. I nadam se da ćemo možda i idućih godina biti na ovom teritoriju.
21: Pokrovitelji smotre su Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Središnja uprava Sarajevo, Općina Kreševo, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, te privrednici općine Kreševo i Kiseljak.

0: Evo nas ponovo u studiju sa vama. Ono, malo prije, kad mi se laptop ugasio, bio sam malo iznenađen, nije mi se to prije događalo, Ante, ali dobro je, kad si u studiju, možeš nešto još i napraviti. I zato ja preferiram uvijek kada radim program, onda, mislim kada sam ja na programu, da sam u studiju. Jer onda možeš nešto napraviti, izmijeniti, staviti neku pjesmu ili nešto. Ali inače onako bi bio muk, svi gledali u čudu, psovali neki i tako. Kaj, opet nešto.
1: Ali slušatelji znaju i čuju isto da je bilo nekih problema. Pa evo, Seđo, kažem da je Ankica, odnosno kćerka preminulog Ivana Špehara, ti si čitao, ako se ne varam, u tom pauzi kad je došlo do toga prekida, tužnu obavijest, pa evo, pozdravlja svi u nas ovdje u studiju, pa evo i mi pozdravljamo vas, Ankica, također i pozdravljamo vašu mamu Anu koja stalno Seđo isto sluša, pa evo, i čitao obitelj, dakle preminulog Ivana Špehara također, pozdravljamo.
0: Okay. Ante, što ti imaš tamo za pročitati?
1: Seđo, imam ovdje isto dvije tužne obavijesti koje nismo dobili u da tako reći, ono službeno što je uvijek tako kažen, ali sam skinio sa Facebooka, a to su isto dakle, osobe koje mi znamo, Seđo, i ti znaš i ja znam, pa onda evo samo ću ukratko pročitati. Dakle, 4. listopada 2026. godine preminula je Anka Vidaković. Sprovodni obred biti će u ponedjeljak 12. listopada u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić.

0: u Sunshineu, Sveta Krunica u 9.30, zatim slijedi sprovodna Sveta Misa, a pokup će biti na Kilo groblju u 11.30. Evo, duboko iskren sućut cijeloj obitelji preminule Anke Vidaković, dakle od sviju nas ovdje sa Hrvatskog radija. Isto tako još jednu Seđo, 28. rujna 26. godine preminuje Vale Danko Bebić. Sprovodni obredi bit će u utorak 13. listopada u 10. ujutro. Pokop će biti na Kilo groblje, počiva u miru Božjem, duboka i iskrena sućut cijeloj obitelji preminulog Vale Danka Bebića. A isto samo da dodam Seđo da je preminuo i Ivan Jovanović, ali nema podataka nikakvih. Dakle, to sam isto skinio i vidio na Facebooku, tako da ali OPKN dobro je pročitati, tako da ljudi znaju. Tako da je teško je u ovim trenucima ovako svima.
1: Imamo Ante još jednu od Krisa Malića poruku što je umro njegov otac Lutko Malić. Ludvig Lutko Malić. Mi ga znamo koji smo dugo godina na terenu bili još kao djeca. Mi ga dobro poznajemo ili poznavali smo ga. Pa evo što je nama poslao Kris Malić. Bog i Hrvati, sinoć u 21.12 sati po australskom vremenu stalo je kucati srce našeg voljenog oca, supruga, djeda i velikog čovjeka. Otišao je onaj pod kojim nas svi prepoznaje, najvažnija karika naših života, naš čača, heroj, sudac, učitelj i uzor kojeg smo cijeli život željeli slijediti. Za mnoge je bio jednostavno Lutko, a za nas sve na svijetu. Rođen je 12. rujna 1939. godine u junačkoj ponosnoj Kongori, to jest u Tomislavgradu, u srcu svoje voljene grude. Kao mladić u najboljim godinama 1963. godine napustio je rodni kraj i otišao u daleki Melbourne u potrazi za boljim životom i slobodom, bježeći od tadašnjeg srbokomunističkog režima. Ubrzo nakon njega stigla je i njegova vjerna suputnica, naša majka Marija, djevojački Šarac, a zajedno su u tuđini izgradili život, dijeleći i dobro i zlo, kroz nevjerojatne i sretne 63. godine, 63 godine braka. Bog ih je blagoslovio s troje djece, prvorođenim Markom te blizancima Anicom i Krešimirom. Kada je domovini bilo najteže, očeve su vrijednosti živjele u njegovoj djeci. Kći Anica otišla je pomagati kao prevoditeljica za UN snage, a sin Krešimir stao je na branik domovine kao hrvatski branitelj. Naš je Ludvig do posljednjeg dana u emigraciji bio ponosni hopovac. Vatreni navijač Melbourne Croatia Knights i Dinama Zagreb. Tijekom domovinskog rata neumorno je sakupljao donacije i pomagao obrani svoje Hrvatske od najezde jugosrpske vojske i četnika. Čača naš, imao si samo jednu veliku želju za kraj, da počivaš u svojoj rodnoj i slobodnoj Kongori, to je Tomislavgradu. Ovim putem ti obećavam da ćemo ti tu želju ispuniti. Vraćaš se kući u zemlju za koju si živio, tvoj poručuje tvoj sin Kris, Krešimir, tvoja Marija, Marko, Anica i cijela ožalošćena obitelj. Pokoj vječni darujem Gospodine i svjetlost vječna svjetlila mu, počivao u miru Božjem, zadom spremni. A mi u ime Hrvatskog radioprograma šaljemo duboku iskrenu sućut supruzi Mariji, sinovima Krešimirovi Marko i tek čerki Ani i cijeloj obitelji preminulog Ludvika Lutka Marića. Ante, to je bilo što se ove obavijesti tiče. Ti imaš, nemaš, ali evo imaš.
0: Evo, možda krenemo sa zabavom. Bila noć 2026. Dinamo City Hajduka u Hrvatskom katoličkom centru Springval i to 7. studenog ove godine, početak u 18.30. Kažu, Bila noć se vraća. Večer uz hranu, glazbu i ples, a pravilo odjevanja krije se u samom nazivu. Dakle, bila boja. Odjenite samo detalj, kombinaciju od glave do pete ili pustite mašti na volju, Program uključuje večer od tri slijeda, zabava uz grupu More, tu je nagrada igra, piće po cijenama bara, a ulaznice su $80 odrasli, $70 umirovljenici, $40 djeca ispod 14 godina. Za rezervacije možete nazvati Tonija na 04-38-331-658.
1: Evo, imamo još jednu riblja večer svakog petka u Hrvatskom domu u Geelongu. Od 5.30 do 8.30 na večer nazovite Geelong dom na broj 5278-2596. To je svakog petka. I mislim da imam ja još jednu ovdje reklamu. Ili si ti već to pročitao u stvari? Ti si to pročitao. Ali ništa, vratit ćemo se malo ponovno politici. I poslušat ćemo što je Darijana rekla nakon izbora u, naravno, u BiH. Pa poslušajmo.

0: to ako krene. Aha, možda će i krenuti ovdje. Samo trenutak.
1: Večer u našem Dnevniku Plus. Nakon 8 godina uzurpiranja hrvatske pozicije u predsjedništvu BiH, Hrvati su izabrali svoju legitimnu članicu predsjedništva. Kolika je ova pobjeda znači za stabilnost Bosne i Hercegovine, te hoće li ovo relaksirati odnose u federaciji? Može li se konačno jednom za sva vremena riješiti pitanje izbornog zakona? U večerašnjem Dnevniku Plus čast mi je i zadovoljstvo ugostiti hrvatsku članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođu Darijanu Filipović. Dobro vam večer i još jednom u ime naše medijske kuće čestitke na pobjedi.
2: Hvala lijepo i dobro večer.
1: Evo, gospođo Filipović, sada kada su se dojmovi slegli, kako gledate na ovu pobjedu i koliko je ona značajna, ne samo za vas, nego za općenito Hrvate u Bosni i Hercegovini?
2: Velika je pobjeda i zato želim i ovim putem zahvaliti svima onima koji su svojim glasom dali baš nama povjerenje. Ali pošto je velika pobjeda, velika je i odgovornost. Za mene osobno, ova uopće kandidatura za hrvatsku članicu predsjedništva, izborni rezultat, pa najveće je povjerenje koje sam ikad doživjela u politici, ali ja znam šta to sa sobom nosi. Ono što je najvažnije je da hrvatski narod ovaj put ima mogućnost i priliku da kaže ko želi da ga predstavlja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tim više što ovaj put je u izbornom procesu bila je primjena ovih novih izbornih tehnologija, tako da su ovaj put otklonjene svake špekulacije oko toga ko treba predstavljati hrvatski narod. Ali ono što mi je još važnije je da ovo ne ostane samo hrvatska pobjeda, nego da, budući da smo ovaj put eliminirali taj glavni izvor nestabilnosti, nepovjerenja oko preglasavanja, da ovaj put pokažemo da ovo što je hrvatska pobjeda, da na ovaj način dobiva i Bosna i Hercegovina.
1: Kako bi se reklo, 3-0 za Bosnu i Hercegovinu.
2: Tako je.
1: Što će biti vaši prvi potezi i koju ćete zemlju prvo posjetiti?
2: Želim prvo razgovarati sa kolegama Bećirović i Cvijanović, da vidim uopće što je to zajedničko što mi zajedno možemo napraviti i želim to uraditi čim prije. Naravno, svjesna da se nećemo slagati oko svega, ali mislim da zajednički minimum već postoji, pogotovo oko europskog puta Bosne i Hercegovine, mira, stabilnosti, funkcioniranja institucija i tako dalje. A koja zemlja ću prvo posjetiti, neka to možda konačan odgovor ostane za početak mandata. Ono što mi sad prvo pada na pamet i što bi željela je da to bude Republika Hrvatska, jer prije svega želim mijenjati ne samo odnos, nego želim mijenjati i sliku odnosa Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja često još uvijek u Bosni i Hercegovini nije onako kakva bi trebala biti.
1: U jednom dijelu Bosne i Hercegovine.
2: Tako je.
1: Kako gledate, evo spomenuli ste već na izabrane kolege u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, kakvu tu suradnju očekujete?
2: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i u ovoj kampanji, posle kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
1: Može li se donekle onda i govoriti o relaksiranju odnosa prije svega između Hrvata i Bošnjaka u federaciji?
2: Pa ja mislim da smo mi dobili veliku priliku za to, jer je godinama ovaj upravo izbor hrvatskog člana predsjedništva glasovima drugih bilo nešto što stvara jedan osjećaj nepravde, nepovjerenja, stvara rovove između Hrvata i Bošnjaka i ja mislim da su ovi izbori jednim dijelom ili dijelićem uklonili to. Ali naravno, rezultat sam po sebi neće nikoga pomiriti. Tako da mislim da politički predstavnici trebaju odraditi svoj dio posla i želim zapravo da i Hrvatima i Bošnjacima da ih prestanemo uvjeravati da dobitak jednog je gubitak drugog. Jer ravnopravan Hrvat nije prijetnja Bošnjaku, ni ravnopravan Bošnjak nije prijetnja Hrvatu, ali sam posve svjesna da jedino to trajno možemo riješiti izmjenama izbornog zakona.
1: Spomenuli ste izborni zakon, nije li konačno sazrelo vrijeme da se riješi i to pitanje i da Hrvati mogu birati svoje političke predstavnike, ali na neki način je li da imamo tu i politički pluralizam među Hrvatima?
2: Mislim da su ovi izbori dali veliku šansu za to, odnosno da su nakon ovih izbora da je najbolji trenutak da to pitanje konačno riješimo, ali uz najmanje moguće tenzije. Da, istina, na ovim izborima obrazac preglasavanja nije bio taj koji je odlučio hrvatskog člana predsjedništva, ali smo posve svjesni da jedno demokratsko pravo jednog konstitutivnog naroda ne može ovisiti o izbornoj matematici, da ne može ovisiti o političkim trenutnim odnosima u Bosni i Hercegovini, niti o nečijoj dobroj volji. Zato je nužna izmjena izbornog zakona i mislim da smo ove 4 godine dobili vrijeme da eliminiramo tu krizu i da ga trebamo iskoristiti da to trajno riješimo. Jer uistinu nama treba jedno rješenje koje istodobno eliminira diskriminaciju svakog građanina, ali na isti način osigurava da jedan narod drugom nikad više ne bira političke predstavnike.
1: Uoči izbora, kada ste mi bili gošća ovdje u Dnevniku Plus, također rekli ste ako ukoliko pobjedite da ćete smijeniti veleposlanike, da će doći do promjene kadrova. Je li slučajno ili ne, sutridan već smo imali neke ostavke, ostajete li pri tome svom stavu?
2: Jesam i ostajem pri tom stavu, ali ja ne govorim tu o nekoj političkoj odmazdi ili smjene radi smjena. Ja želim i napraviti jedan ozbiljan profesionalni pregled diplomatsko-konzularne mreže, jer mi moramo znati tko nas predstavlja, gdje smo predstavljeni, kakvi su to rezultati, jesmo li dovoljno zastupljeni i uopće je li Bosna i Hercegovina postiže išta od toga predstavljanja, jer po meni diplomacija ne može postojati sama radi sebe. I gdje god to ne funkcionira, treba se mijenjati.
1: Još jednu stvar kazali ste tada u našoj emisiji, a to je bilo otvaranje ureda člana predsjedništva, evo članice predsjedništva ovdje u Mostaru.
2: Da, i to ću napraviti. Sjedište predsjedništva Bosne i Hercegovine jest u Sarajevu, ali hrvatska članica predsjedništva može imati svoj ured u Mostaru i to nisu paralelne institucije kako se pokušalo meni imputirati. To bi trebao biti prostor gdje hrvatska članica predsjedništva može raditi, primati ljude i otvoriti prostor onim glasačima koji su najviše nama dali povjerenje. Tako da sjedište je u Sarajevu, a Mostar će dobiti ured hrvatskog člana predsjedništva.
1: Jedna od zadaća bit će imenovanje novog, odnosno predsjedateljice vijeća ministara. Što očekujete po tom pitanju?
2: A dobro, to imenovanje vijeća ministara je sigurno jedna priča koja ovisi o puno više faktora nego što je to u mojoj moći. Istina, predsjedništvo ima konkretno odgovornost za imenovanje predsjedatelja vijeća ministara, ali naravno parlamentarne većine se moraju dogovoriti između političkih stranaka i ja mislim da svi trebamo dati doprinos da funkcije što čim prije počnu funkcionirati, ali opet kažem, puno je tu varijabli koje, i pretpostavki koje se moraju ispuniti da bi do toga došlo.
1: Koja su očekivanja općenito od novog saziva vijeća ministara kada je u pitanju neki vaš politički stav, ali i stav vaše stranke?
2: Vijeće ministara kao izvršna vlast treba imati jasan program, ali prije svega treba imati demokratski kapacitet da donosi odluke. Mislim da u tom smjeru treba ići oko dogovaranja vijeća ministara. Ono što je moje očekivanje, osim programa koji treba biti utemeljen prije svega na europskom putu Bosne i Hercegovine, ali naravno i energetskoj stabilnosti, infrastrukturnim projektima, gospodarstvu, investicijama i tako dalje, ja očekujem prije svega da će postojati puno bolja komunikacija i odnos između predsjedništva Bosne i Hercegovine i vijeća ministara.
1: Evo, puno je pitanja, nažalost, evo i radi vaših obaveza. Za kraj spomenuli ste dijelom sada europski put Bosne i Hercegovine, napravljen je određen iskorak u ovom sadašnjem sazivu vijeća ministara, ali je došlo do određene blokade, naročito zadnjih godinu dana.
2: Dobro, europski put je zasigurno nešto što treba biti naš prioritet. Europski put ne kao vanjsko-politički slogan, nego kao jedan proces po meni promjene Bosne i Hercegovine iznutra i za mene on može imati vrlo konkretan odjek u život, svakodnevnim životima ljudi. Ja kad to kažem, onda pri tome mislim na funkcioniranje institucija, na privlačenje investicija, na energetsku stabilnost, na sigurnije ceste, infrastrukturne projekte i na kraju krajeva za osiguranje kvalitetnijeg i boljeg života svih ljudi. Ja osobno mislim da trebamo započeti pregovarački proces, vrlo konkretno u tom smjeru ići i da nam u tome najveći partner i zagovornik treba biti Republika Hrvatska.
1: Gospođo Filipović, hvala vam na ovom izdvojenom vremenu, hvala što ste bili naša gošća, evo bit će, nadamo se, prilike i kada uđete konačno u zgradu predsjedništva da ćemo ponovno razgovarati.
2: Biće mi zadovoljstvo i hvala vam.
1: Hvala. Hvala vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Želimo vam ugodno.

0: Evo nas. Evo nas ponovo sa vama. Imamo još par društvenih obavijesti. Tako, Hrvatski klub Voće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 18. listopada. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418-490-142 ili Stevena Kaloci na 0450-669-729. Svi su dobrodošli, vidimo se 18. listopada, poručuje odbor. A društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu. Subota 5. prosinca 26. To je već unaprijed planirano, sve mi se čini. Početak je u 18 sati, Melbourne Croatia Soccer Club, 2 Summer Street Sunshine, a svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznica su $50, u cijenu je uračunata bogata večera, rezervacija ulaznica, nazovite Johna, na 0448-317-597. To je kad se pripremate unaprijed, to je tako treba raditi. Imamo još jedno prvo predstavljanje povijesnog romana. A roman se zove Inkvizitor. Roman je hrvatskog književnika iz Melbournea, Vladimira Jakopanca. To će biti u nedjelju 25. listopada u 12 sati u župnoj dvorani Svetog Nikole Tavelića, 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Svi su dobro došli. Nemojte zaboraviti predstavljanje povijesnog romana Inkvizitor Vladimira Jakopanca u nedjelju 25. listopada u 12 sati u župnoj dvorani Svetog Nikole Tavelića. Evo, to je ok. Sada mislim da smo prošli sve ove društvene obavijesti. Pa bi možda mogli krenuti sa novim vijestima Hrvatske radiotelevizije, pa poslušajmo. To ćemo u trenutku. Je samo trenutak. Aha, tu smo, krenimo.
1: Na vrhu MED9, neformalne skupine koja okuplja 9 južnih članica Europske unije. U grad pod Marijanom stigli su predsjednici, premijeri te najviši čelnici europskih institucija. Raspravlja se o ključnim europskim temama, migracijama, proračunu i sigurnosti s intenzivnim bilateralnim susretima.
2: Prije početka službenog dijela drugog dana, još jedna prilika za bilateralne susrete. Francuski predsjednik Macron u razgovoru s domaćinom, premijerom Plenkovićom, još jednom potvrđuje izvrsne odnose dviju zemalja, ali isto tako i potrebu za još boljom suradnjom u rješavanju problema koji muče zemlje regije. Migracije, odnosno pokušaj ilegalnih ulazaka u zemlje Unije, među najvećim su problemima. Utjecaj rata u Ukrajini na energetsku politiku Europe i dalje izazov na koji se mora potražiti zajednički odgovor. Sve je to samo dio tema o kojima će se danas raspravljati na predviđenim panelima. Onaj prvi pod nazivom Otporni Mediteran u srcu Europe govori sam za sebe.
3: Hrvatsko predsjedavanje vodila je naša zajednička vizija za sigurni, održivi i otporni Mediteran. Prije 6 mjeseci Hrvatska je bila domaćin sastanka na vrhu inicijative Tri mora u Dubrovniku. Oba ta sastanka održavaju jedinstven položaj Hrvatske kao sredozemnih vrata prema središtu Europe. Strukturalne promjene u globalnom okruženju pokazale su da je stabilnost Europske unije neodvojiva od stabilnosti našeg šireg susjedstva. Stanje na Bliskom istoku, ruska agresija na Ukrajinu, hibridne prijetnje te globalna gospodarska nestabilnost stvaraju pritisak na našu sigurnost kojem se moramo oduprijeti.
2: Jedna od najvećih prijetnji za sigurnost, ističe premijer Plenković, energetski su problemi, odnosno poremećaj energetskih putova i redovite opskrbe, što dovodi do stalnog rasta cijena i stvaranja nesigurnosti.
3: Mediteran je postao ključno područje u kojem se susreću mnogi od najvažnijih strateških izazova. Kao zemlje članice možemo unijeti integriranu sredozemnu perspektivu u šire strateške odluke Europske unije.
4: A ta perspektiva potpuno je jasna i jednostavna, zaključuje premijer Plenković, počiva na suradnji i zajedničkoj gradnji otpornosti ove regije.
1: U Splitu nas čeka naša Tamara Marković. Tamara, evo, čuli smo neke ključne premijerove poruke. Jesu li mediteranske zemlje usuglašene u stajalištima o ključnim temama?
5: Ovih 9 zemalja europskog juga nisu politički istomišljenici, ali pokušavaju uskladiti svoje stavove uoči sjednice Europskog vijeća koja će biti idući tjedan 16. listopada. Što se tiče migracija, tu zemlje Mediterana, ovih 9 zemalja, smatraju da treba ojačati sigurnost juga Europe, ali se razlikuju u stavovima kako to postići. Primjerice, možemo reći malo tvrđe politike prema migracijama, od ovih zemalja imaju primjerice Italija, Grčka i Malta. Talijanska premijerka Giorgia Meloni čak zagovara gradnju migrantskih centara u trećim zemljama koje nisu članice Europske unije. Tu imamo i onaj raniji sporazum između Italije i Albanije o gradnji takvog centra koji je na kraju pao na sudu. Takav sličan koncept trenutno razmatra i sama Europska komisija. Što se tiče Španjolske, ona je donedavno imala prema migracijama dosta blaži stav, međutim i ona ga pooštrava nakon ove migrantske krize u enklavi Ceuti. Španjolski premijer Pedro Sanchez nije došao u Split, iako je ovdje bio najavljen i očekivan, međutim raspisao je prijevremene parlamentarne izbore, tako da se nije pridružio ostalim čelnicima. Ovdje je francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je u Hrvatskoj sada prvi put nakon 5 godina, posljednji je put ovdje bio u studenom 2025. Osim migracija, čuli smo da je i tema rasprava o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije, to jest proračunu za razdoblje 2028. do 2035. I tu zemlje juga imaju zajednički stav, žele da se više novca odvaja za koheziju, za poljoprivredu, naravno i za sigurnost, ali trošenje na sigurnost i obranu uglavnom zagovaraju zemlje sjevera i istoka Europe. O svemu tome će se još raspravljati idući tjedan na sjednici Europskog vijeća, a konačne stavove i deklaraciju donesenu ovdje na Med9 u Splitu ćemo čuti na preskonferenciji koja će biti u 14.30.
1: Tamara, hvala ti. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govorio je u emisiji 1 na 1 o aktualnim temama, među ostalim i o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću. Naglasio je da se na nezakonitom postupanju s otpadom zarađuje velik novac. Poručuje da će optužnica za otpad u Gospiću biti uskoro podignuta.
6: Otpad je u cijeloj Europi je područje, biznis koji zanima i mafiju, ajde reći ću kolokvijalno, koji zanima one ljude koji krše zakon. Zašto? Zato što je profitabilno, što se veliki novac zarađuje na tom otpadu. Ideja Europske unije, ideja slobodnog protoka robe, ljudi, kapitala. Pa tako i otpada. Otpad je roba, kapital, kako god hoćete. Kada dolazi ilegalni otpad u Republiku Hrvatsku, kada dolazi otpad obični, on ne podliježe nikakvoj carinskoj kontroli. Jedino kad dolazi opasni otpad, on podliježe kontroli. Međutim, ovi koji su ga ilegalno uvozili, još treba napomenuti, nije sav otpad uvezen. Mi Hrvatska više otpada izvozi nego što ga uvozi. Kada je ilegalni otpad, kada je ušao u Hrvatsku, on je deklariran kao obični otpad, ne kao opasni otpad. To mi je problem. Stvari počinju zapravo na deklaraciji koja dolazi izvana. Tu su ljudi koji su postoji imenom i prezimenom, to su firme koje postoji imenom i prezimenom. Mi ćemo ubrzo donijeti državnu odvjetničku odluku, možda krajem ovog tjedna, možda početkom sljedećeg, pa ćete vidjeti koji su sve to ljudi obuhvaćeni.
1: Nakon što se jučer Zagrebom tijekom dana i večeri širio smrad, jutrošnja mjerenja pokazuju da kvaliteta zraka u gradu nije idealna. Podaci iz 4 mjerne postaje objavljeni na službenim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda pokazuju povišene koncentracije lebdećih čestica i dušikovih oksida. No nije poznato je li kvaliteta zraka upitna zbog neugodnog mirisa. Evo što o svemu kažu građani.
7: Jeste osjetili neki miris jučer?
8: Da, jučer je se osjetilo jako po nekoj kao kanalizaciji ili tak nešto.
9: To nisam ovdje osjetila.
7: Niste ništa?
9: Ne. A muž mi je govorio da mu nešto smrdi. Da, kad otvori prozor da mu smrdi.
10: Ne mogu reći da jesa kad nisa.
11: Njuh radi i meni je smrdilo.
7: A kakav je to miris, po čemu je smrdilo?
10: Pa ne znam, kao, ne znam, kao kad otvoriš kantu za smeće.
1: 35. je godišnjica raketiranja Banskih dvora. Tim povodom izaslanstvo vlade položilo je lovorov vijenac pred spomen pločom na zgradi koja je 7. listopada 1991. pretrpjela znatna oštećenja. Napad su izvršili jugoslavenski borbeni zrakoplovi ispalivši 6 raketa, a cilj je bila likvidacija hrvatskog političkog vrha na čelu s prvim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Tijekom napada Tuđman je u zgradi bio sa Stjepanom Mesićem i Antom Markovićem.
12: Čin je bio osmišljen i planiran od strane samoga vrha takozvane Jugoslavenske narodne armije. Nisu u tome uspjeli. Danas pred sudovima u Republici Hrvatskoj se vodi postupak.
13: To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo. Predsjednik Tuđman i svi oni koji su bili tog dana u ovoj zgradi na ručku.
14: To je bio, ja bih rekla, dan koji je spasio Hrvatsku, jer je dragi Bog htio da mi preživimo i da Hrvatska bude slobodna kada su nas htjeli uništiti.
1: Bivši šef njemačke obavještajne službe BND August Hanning uhićen je zbog sumnje na špijunažu i pokušaj veleizdaje. Tužitelji ga terete da je plaćao za pristup tajnim dokumentima, a zatim ih iskoristio za izradu analize namijenjene stranoj obavještajnoj službi. Uhićen je još jedan bivši zaposlenik BND-a koji je navodno Hanningu dostavio oko 2000 dokumenata. Tužitelji nisu otkrili kojoj državi analiza bila namijenjena, a prema pisanju njemačkog lista Die Deutsche Zeitung, slučaj nije povezan s Rusijom. Francuska je u potpunom kaosu zbog masovnih prosvjeda u obrazovnom sustavu. Deseci tisuća učenika, studenata i profesora prosvjeduju zbog manjka nastavnika, pretrpanih razreda, loše hrane i zapuštenih škola. Vlada je na prosvjedu pozvala policiju, što je dovelo do žestokih sukoba i masovnih uhićenja. No ni to nije zaustavilo prosvjede.
15: U srednjim školama, na primjer, nedostaje opreme poput školskih klupa. Ima rupa u zidovima i tako dalje. Čak su i nastavnici očajni jer ih nema dovoljno. A to vrijedi i za sveučilište. Mi smo na sveučilištu, a nemamo dovoljno predavača. Ne pojavljuju se na predavanjima.
1: Izraelci obilježavaju godišnjicu napada Hamasa od 7. listopada 2023. u kojem je 1200 osoba ubijeno, a 251 oteta. S druge strane, za Palestince u Gazi ta godišnjica donosi nastavak teške humanitarne krize i života s posljedicama izraelske vojne odmazde u kojoj su poginuli deseci tisuća ljudi. Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U sklopu predizborne turneje za međuizbore najavljuje skori završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore.
16: Njihovo je gospodarstvo u raspadu. Ima inflaciju kakvu nema ni jedna druga zemlja na svijetu. Ne uzimam ništa zdravo za gotovo. Ne ide im dobro. A zahvaljujući pripadnicima američkih oružanih snaga, deseci iranskih terorističkih vođa zbrisani su s lica zemlje i poslani ravno pred vrata pakla. Kao što znate, njihovih vođa više nema. Nema ni njihovih zamjena. A moj najveći problem je to što nitko ne zna tko dovraga vodi tu zemlju. Nitko ne zna. No možda je to i dobro.
1: Rusija i dalje negira da je u gradu Irkutsku izbila kuga. Nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Instituta za istraživanje kuge, ruske su vlasti i Svjetsku zdravstvenu organizaciju obavijestile da u gradu nema potvrđenih slučajeva te bolesti. Navode da su u kontakti preminule testirani i da su svi negativni. Moskva također tvrdi da je žena umrla od upale pluća nepoznatog podrijetla, a ne od kuge. No uzrok njezine smrti još nije službeno potvrđen, potvrđen, a Svjetska zdravstvena organizacija i dalje provjerava slučaj i rezultate testiranja.
16: WHO je u kontaktu s ruskim vlastima. Koliko mi je poznato, stupili su u kontakt s ruskim vlastima koje su odgovorile. One predvode aktivnosti u ime sustava UN-a, pa bih njima prepustio da o tome detaljnije govore. No znam da vrlo pozorno prate situaciju i spremni su na svaki način pružiti potporu ruskim vlastima.
1: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu upravo se dodjeljuju svečana priznanja Oskar zvanja. Nove nagrade prosvjetnim djelatnicima koji su u prošloj školskoj godini napredovali u nova zvanja. 1352 odgojno-obrazovna djelatnika napredovala su tako u zvanje izvrsnog savjetnika, savjetnika te mentora.
17: Danas napredujem službeno u zvanje izvrsnog savjetnika. Pa evo, to je nekakva potvrda moga nekakvog rada sa djecom, moga truda.
18: Sada sam ravnateljica izvrsna savjetnica i to je najviše zvanje u odgojno-obrazovnom sustavu. I kao što i svima drugima koji su to promovirali, tako i meni to puno znači, jer je to veliko priznanje za sav dosadašnji rad.
19: Trenutak, dakle, promocije na viši stupanj profesionalni nazvan Oskarom zvanja i za to će onda dobiti i značkicu, medaljicu.
1: Predsjednik Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odlikovanje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom. Hrgović je ušao u povijest hrvatskog sporta nakon što je potkraj kolovoza postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji.
20: Ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperialna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime i u ime Republike Hrvatske. Živjeli, puno zdravlja, posebno u ovom sportu i puno osobne i obiteljske sreće.
21: Hvala predsjedniku na ovom velikom odlikovanju. Velika mi je čast, naravno, počašćen sam što je prepoznat moj rad i trud. 20 godina se je radilo na ovome, tako da evo, stvarno hvala i čast mi je što mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način i kao što sam rekao predsjedniku, ako Bog da, ovo je samo početak, imamo još posla, ujedinit ćemo te pojaseve, dovest ćemo borbu za obranu titule svjetskog prvaka u Hrvatsku, ako Bog da.
1: I stigli smo do kraja podnevnog dnevnika. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Novi pregled vijesti donosimo u 16.30. Lijep pozdrav.
0: Evo, bile su to najnovije vijesti, a danas smo dobili poziv od Denisa Donata i on nas podsjeća na obljetnicu povodom Dana obrane grada Zadra i predlaže pjesmu "Plačen mili Zadre moj", što pjeva Bepo Matešić, Tomislav Bralić i Eduard Durut. Našao sam ih na kompjuteru, na YouTube-u, pa ćemo mi to za jedan trenutak pokrenuti, naravno, kada sada.

0: Evo nas, ponovo sa vama, hvala Bogu, stvari se polako približavaju i kraju. Ante...
1: Pa evo sreću da ponovimo i ove tužne obavijesti kojih imamo ovdje nekoliko. Pa evo krenut ćemo sa tužnom obavijest pokojni Ivan Špehar. S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je naš voljeni Ivan Špehar preminuo 3. listopada 2026. godine u 87. godini života. Ivan je rođen u Saborskom, u Lici 27. srpnja 1971. godine doselio u Australiju sa svojom obitelji, suprugom Anom, kćeri Ankicom, sinom Slavenom, majkom Mandom i tetkom Marom Vuković. Svoj novi dom pronašao je u Melbourneu gdje je ostao do kraja svoga života. Iza sebe ostavlja svoju voljenu suprugu Anu, kćer Ankicu sa suprugom Gerardom, sina Slavena sa suprugom Mandom, unuka Ivicu sa suprugom Terin, te voljene praunuke blizance Zvonimira i Ninu. U tuzi ostaju i ostala rodbina, kumovi i prijatelji. Od srca hvala svima koji su posjećivali našeg Ivana, bili uz njega i pružali mu ljubav i pažnju. Neka mu je laka zemlja počivao u miru Božjem. Molitva krunica održat će se u Hrvatskom katoličkom centru u ponedjeljak 12. listopada 2026. godine u 18 sati. Sprovodna misa održat će se u utorak 13. listopada 2026. godine, početak u 10.30 u Hrvatskom katoličkom centru na adresi 798 Springwall Road, Braeside. Nakon sprovodne mise uslijedit će ukop na groblje Springwall Cemetery Princess Highway Springwall. Za sve koji nisu u mogućnosti prisustvovati ukopu, srdačno vas pozivamo da nam se pridružite na proslavi Ivanova života u Highwaysu na uglu Princess Highway i Corrigan Road Springwall od 12.30 nadalje. Obitelji i svi koji će prisustvovati ukopu pridružit će se proslavi nakon ukopa. U spomen i proslavu Ivanova života, dok se okupljamo kako bismo se prisjetili i proslavili Ivanov život, voljeli bismo čuti vaše dragocjene uspomene, priče i posebne trenutke koji su vrijeme provedeno s njim učinili tako značajnim. Slobodno podijelite svoje uspomene i priče toga dana. Ivan je dotaknuo živote mnogih ljudi i pozivam vas da nam se pridružite dok se zajedno prisjećamo, odajemo počast njegovu životu i svim prekrasnim trenucima koje smo s njim dijelili. Vaša prisutnost, vaše uspomene i vaša ljubav mnogo će značiti našoj obitelji u ovim teškim trenucima. Za one koji nam se žele pridružiti iz daleka, sprovodna misa prenoći se uživo 13. listopada u 10.30 po australskom istočnom ljetnom vremenu i to na poveznici tobin.petstream.com /webcast/164938. Obitelj Špehar daruje $100 za ovu tužnu obavijest, najljepše hvala, a mi u ime Hrvatskog radio programa upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminulog Ivana Špehara.
0: Ante, možda ću ja pročitati što je nama Kris Malić poslao za Ludviga Malića, zvanog Lutko. Mi smo ga, koji ga poznajemo puno godina, mi smo ga u stvari zvali Lutko. Pa evo, sinoć u 21 sat po australskom vremenu stalo je kucati srce našeg voljenog oca, supruga, djeda i velikog čovjeka. Otišao je onaj pod kojim nas svi prepoznaju, najvažnija karika naših života, naš čača, heroj, sudac, učitelj i uzor kojeg smo cijeli život željeli slijediti. Za mnoge je bio jednostavno Lutko, za nas sve na svijetu. Rođen je 12. rujna 1939. godine u junačkoj ponosnoj Kongori, to je Tomislavgradu. U srcu svoje voljene grude, kao mladić u najboljim godinama 1963. godine, napustio je rodni kraj i otišao u daleki Melbourne. U daleki Melbourne u potrazi za boljim životom i slobodom, bježeći je od tadašnjeg srbokomunističkog režima. Ubrzo nakon njega stigla je njegova vjerna suputnica, naša majka Marija, djevojački šarac. Zajedno su u tuđini izgradili život, dijeleći dobro i zlo, kroz nevjerojatne i sretne 63 godine braka. Bog ih je blagoslovio s troje djece, prvorođenim Markom te blizancima Anicom i Krešimirom, a kada je domovini bilo najteže, očeve su vrijednosti živjele u njegovoj djeci. Kći Anica otišla je pomagati kao prevoditeljica za UN snage, a sin Krešimir stao je na branik domovine kao hrvatski branitelj. Naš je Ludvig do posljednjeg dana u emigraciji bio ponosni hopovac, vatreni navijač Melbourne Croatije i Dinama Zagreb. Tijekom Domovinskog rata neumorno je sakupljao donacije i pomagao obrani svoje Hrvatske od najezde srpsko-srpske, jugosrpske vojske i četnika. Čača naš, imao si samo jednu veliku želju za kraj, da počivaš u svojoj rodnoj i slobodnoj Kongori. Ovim putem ti obećavam da ćemo ti tu želju ispuniti. Vraćaš se kući u zemlju za koju si živio. Tvoj sin Kris, Krešimir, tvoja Marija, Marko, Anica i cijela ožalošćena obitelj. Pokoj vječni darujem gospodina i svjetlost vječna svjetila mu. Počiva u miru Božjem, zadom spremni. Mi u ime Hrvatskog radioprograma šaljemo duboku iskrenu sućut suprugi Mariji, sinovem Krešimir Marku i kćerki Ani i cijeloj obitelji preminulog Lutka Malića.
1: Evo, imamo još dvije, Seđo. 4. listopada 2026. godine preminula je Anka Vidaković. Sprovodni obred biti će u ponedjeljak 12. listopada u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sunshineu, Sveta Krunica u 9.30, a zatim slijedi sprovodna Sveta Misa. Pokop će biti na Kilo groblju u 11.30. Duboka i iskrena sućut cijeloj obitelji preminule Anke Vidaković. I 28. rujna 2026. godine preminuje Vale Danko Bebić. Sprovodni obred biti će u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić u utorak 13. listopada u 10 sati ujutro. Pokop slijedi na Kilo groblju. Počiva u miru Božjem, duboka i iskrena sućut cijeloj obitelji preminulog Vale Danka Bebića. I kao što sam rekao prije, isto tako je preminuo Ivan Jovanović, ali nemam nikakve podatke. Evo, Sređa, to je što se tiče tužnih obavijesti.
0: Ha, evo, znamo, tužne obavijesti čitamo redovito. Puno ljudi je naše generacije napustilo nas. Kad kažem naše generacije, ja sam 74, ja sam bio nekada mlađi, malo. Anti, ti si je najmlađi među nama, u stvari.
1: A dobro, ili godine idu i seđu i kod mene.
0: Dobro, nije loše, ali opet si najmlađi među nama.
1: Pa tako nekad. Je li to dobro ili loše, jel?
0: Pa dobro je zato što još ti klikeri rade. Pazi, ja sam se sada vratio nakon 5 mjeseci, koliko je 5, 6, pa malo je zvučim smušeno.
1: A ne, ali trebalo bi bolje onda, tako?
0: Tamo je bolje biti.
1: Je, ali ti otišao si tamo, znači malo si sad, ono, kako ne, napunio baterije, sad si u punoj snazi.
0: Da, ali iz glave mi se ispraznila baterija. Kad sam ja sinoć počeo raditi, gledao, čitao sam da, samo da obnovim kako se radi ovo, je, mislim, iako ja to radim puno godina, ali samo da pogledam i onda nisam nešto razumio, onda zovem Zdenku, pa onda zovem ovu Neveku, kaže se, ovdje šta promijenilo? Da, da. Kaže, ne, Sergio, ništa se nije promijenilo. Ali dobro, da, dobro.
1: Sve je to vrede.
0: Mislim, moram se zahvaliti svim našim članovima koji nas prate i našem timu koji je dugogodišnji rad, jednostavno rade i ne bune se, rade koliko mogu i to moramo biti zahvalni kao zajednica i Blaženki, i Zdenki, Nevenki, tebi, i Denisu i svima koji, na bilo koji, Damiru, novom timu, Sandi i tako dalje. Znam da smo pokušavali obnoviti se još nekoliko mlađih članova. Izgledalo je kao da će biti nešto od toga, ali posao i druge stvari, mlade ljude možda koče više nego što je to malo kočilo nas. No, ako imate, dragi naši slušatelji, unuke i žele biti radio operatori na Hrvatskom radio programu, možda im date ideju pa neka nas nazovu. Mi ćemo rado pogledati na koji način ih možemo uključiti. Što da kažem? Imamo još, koliko nam je ostalo? 5 minuta.
1: 5 minuta.
0: Ovako, Ante, ti ćeš biti u nedjelju.
1: U nedjelju će biti Damir i Sanda.
0: Damir i Sanda.
1: Sanda se vraća, čini mi se, u subotu, dakle da će biti Damir i Sanda i vjerojatno ćemo imati još jedno dvoje osobe koji će biti na telefonima. Kao što smo rekli, radio ćemo još uvijek i tijeku, tako da evo. s te strane, a naš red će biti tjedan dana poslije.
0: Moram reći i Danici da njemu se zahvaljujemo, jer ona je došla jutro s menom, inače se ne diže u 3 sata, ali eto. Neće biti ručka. Ne, Danica je truper, ona je cijeli život aktivna u hrvatskoj zajednici, direktno ili indirektno, i to non stop, tako da je ja i Danica, imali smo ove godine 54 godine
1: godišnjice
0: braka. Ja sam je zvao iz Hrvatske, ali bila je malo mrzovoljna, rekla je da, otišao si. Tako ništa. Da ne možeš proslaviti. Ali dobro, sve je right. To je moja Danica. Jaki karakter, nekada nemoguća, ali okej. Okay. Sada će doći ovdje i reći, pokažite mi valjda 2 prsta.
1: A neće.
0: Ma šalim se ja, to ja i moja Danica se uvijek šalimo. Ili se ja šalim na naš račun. Evo, ništa, krenut ćemo sa još jednom pjesmom za kraj. I želim vam svima slušateljima jedan lijepi, ugodan, prosperitetan dan. Imao sam još nekoliko priloga o događajima u Hrvatskoj, ali to ćemo za jednom drugu priliku. Od vas se opraštaju jutros Sređo Marušić, Ante Radić i Danica Marušić. Niste njoj dali previše posla, ali ok, možda drugom prilikom. Živjeli!
1: Bog!
0: E, to ti je to moje... Come on. Ajde.
1: Nešto je.
0: Nešto ne ide, CD.
1: Ne ide kako treba.
0: A, možda treba ovaj drugi. Sve bi čaše dan.

Sa portala Serbian Orthodox Funeral prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naša draga Draginja Božić preminula u svojoj 87. godini života. Draginja je rođena 15. maja 1940. u Sokolcu, a preminula je 2. oktobra 2026. godine u Dendinongu. Opelo je obavljeno u crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Kizboru 7. oktobra 2026. to je juče, a potom je obavljena sahrana na groblju Banarong Memorial Park u Dendinong South. Ožalošćeni su sin Dražen i snaja Mirna, snaja Dragica, unuka Dragana sa porodicom, unuk Gregori sa porodicom, unuci Kristijan i Nikolas, brat Milan sa porodicom, bratičke Bogdana, Sretenka i Danijela, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božijem i neka ti je laka, australijska gruda. Porodici upokojene Draginje Božić izjavljujem iskreno saučešće u ime svih sa Srpskog radio sata na multietničkoj radio stanici 3 trostruko Z.

0: Poštovani slušaoci, broj telefona u studiju 94151923, radioton multietničke radio stanice 3*Z je u toku i nadamo se da ćemo kao zajednica ispuniti ovu obavezu prema stanici za svaki sat emitovanja programa na jeziku zajednice. U našem slučaju na srpskom jeziku očekuje se da zajednica ostvari oko $1000 po emisiji, po satu emitovanja radio programa. Znači 94151923, a da čujemo i vreme za danas, šta su nam rekli meteorolozi. Četvrtak, 8. oktobar, dnevna temperatura od 8 do 21, sutra malo toplije od 13 do 24, subota 19, a za nedelju očekuje se lep sunčan dan, minimalna temperatura, jutarnja temperatura 12, a dnevna 23 stepena Celzijusovih. Sada ćemo čuti jedan prilog, ako uspijem da ga pronađem, a to je povodom smrti nekadašnje predsjednika Republike Srpske Biljane Plavšić.
1: Biljana Plavšić danas će biti sahranjena u Banja Luci. Komemoracija će biti održana u 10 časova u Banskom dvoru, dok je sahrana zakazana za 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. Bila je srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva BiH. O njenom životu, karijeri i značaju za Srpsku u narednom uključenju naše reporterske ekipe. Nevena, vi se nalazite ispred Banskog dvora.
2: Jeste, dobro jutro Tijana, još jednom tebi, dobro jutro i našim poštovanim gledaocima ovdje u Kulturnom centru Banski dvor. Od 8 časova građani će moći da dođu i da se upišu u knjigu žalosti. Ovdje će u 10 časova biti održana i komemoracija nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske, upravo o Biljani Plavšić. Razgovaramo sa nekim koji je sa njom sarađivao i bio njen saradnik za medije. Milka Tošić je moj gost, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro, hvala na pozivu.
2: Kakva je bila Biljana Plavšić, kako je bilo raditi sa njom?
3: Pa raditi sa gospođom Plavšić bilo je izazovno, bilo je meni prije svega i cijelom kabinetu časno, i radili smo sa gospođom Plavšić u jedno izazovno vrijeme kada je ona kao predsjednik Republike Srpske preuzela dužnosti od Radovana Karadžića.

0: predsjednice Republike. Upravo ovdje, u Banskom dvoru, na drugom spratu, bio je njen kabinet, to su bile tri prostorije, a kasnije sprat niže, u dvije kancelarije bila vlada, odnosno bio predsjednik vlade Milorad Dodik. Biljana Plavšić, evo čujemo zvona našeg hrama, ona je bila gospođa, prvo da kažemo, profesor, doktor nauka, i kada čujemo ova zvona moram da kažem da je Biljana Plavšić vjerovala u Boga i u srpstvo. Znači, ona nas je još prvih dana nastanka Republike Srpske učila i svetoslavlju i pravoslavlju. Jako je važno kazati da je ona odmah nakon imenovanja imala svoju viziju Republike Srpske, odnosno da se Republika Srpska treba da otvara prema svijetu, i ovaj Banski dvor je bilo mjesto gdje su dolazili najviši zvaničnici iz cijele Europe i svijeta, a i ona se sastajala sa mnogim političarima koji su to vrijeme bili važni. Kada je govorila na svom prvom obraćanju ovdje u Banskom dvoru, tačno prije 30 godina tog oktobra, onda je ona govorila o Republici Srpskoj već tada kao državi. Šta mi kao Srbi, koji smo prvi put poslije, kako je rekla, 1918. dobili svoju državu, kako treba da je profilišemo, čemu da posvetimo pažnju i kako da se izborimo da opstanemo na ovim prostorima. Ona je svoj taj govor koji je bio govor posvećen, odnosno govor pred Narodnom skupštinom, počela riječima da iz Dušanovog zakonika, da je ona prva među jednakima i da postaje sluga naroda. Evo mi sada nakon izbora i pobjede predsjednika Dodika i svih koji su izabrani, možda ne bi bilo loše da se svi podsjetimo tih riječi, koliko je važno da se kaže da se sluga naroda. To je nešto što je ona stalno potencirala, da je najvažnije da služiš svom narodu časno i pošteno.
1: A radila je u vrijeme kada nije nimalo jednostavno bilo.
0: To je bilo vrijeme odmah poslije rata. Vi imate hiljade izbjeglica, gladnih, imate borce nezaposlene koji se tek vratili sa fronta, imate na svakom koraku strah za Republiku Srpsku, još se to treslo tlo, nije to ništa bilo sigurno, mi smo na Pale išli preko Bijeljine, znači bilo je to vrijeme krhkog primirja, nije to bilo utemeljeno primirje. Trebalo je odmah početi sa primjenom Daytona, a trebalo je odmah voditi brigu i svom narodu da preživi biološki, da može da se djeca vrate u škole, borce treba da vratiš ponovo na radna mjesta. Znači, to je jedno vrijeme i velike bitke za Republiku Srpsku, kojim putem ona se razišla sa tadašnjim rukovodstvom, jer je htjela da otvori Republiku Srpsku, da mi kao mali ne smijemo ostati neko izolovano ostrvo, moramo se negdje sa tim svojim prostorom i sa tom svojom željom da opstanemo vezati za neke prijatelje koji će nam pomoći. To vrijeme je ona zaista, kao neko ko je naučio da radi, ona je bila naučnik, profesor, doktor nauka, to se dnevno u njenom kabinetu radilo 10-15 sati. Ja sjećam kad je bila arbitražna odluka za Brčku, mi smo u 6:30 ujutro izašli iz kabineta. Znači, ona je pripadala onima koji su danonoćno bdjeli i radili kako bi, a sve u službi svog naroda. Inače, da kažem da su Plavšići, ugledna porodica iz Visokog, njen djed Dionizije bio je čuveni trgovac, ali su stradali od ustaške kame u Drugom svjetskom ratu, a otac joj je bio bečki đak, doktor nauka. Znači, ona je mogla da živi lagodno, bila je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, ali je osjetila tu potrebu da se stavi u službu svog naroda u vrijeme kada to nije bilo ni lako ni jednostavno, ali se sada vidjelo da su ti ljudi sa kojima je ona počinjala tu borbu za srpstvo imali viziju i evo mi danas stojimo pored naše zastave, stojimo pored Srpske pravoslavne crkve i ona je često znala da citira vladiku Nikolaja koji je govorio ako si Srbin budi čestit. Ona je bila zaista jedna čestita Srpkinja i mislim da trebamo već sada da počnemo da se na jedan način odužujemo našima koji su stvarali od generala Mladića, našeg generala Talića, Simića, profesora Koljevića, Leovca, da počnemo već da o njima pišemo i knjige i da na vrijeme postaju dio naše priče o našim udžbenicima kako bi sutra ovi mladi koji su malo čas prolaze pored crkve i krste se znali kako su udareni stavljeni postavljeni temelji Republike Srpske.
1: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
0: Hvala lijepo.